morje, neskončno globok pogled, kot sonce opoldne žareč na smeh, globina pa skriteče.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Komunalno podjetje Velenje je lani ustvarilo okoli 691 tisoč evrov izgube, kar je več kot leto prej, ko je izguba znašala nekaj manj kot 470 tisoč evrov. Ob tem so se prihodki povečali na več kot 37 milijonov evrov. V podjetju pojasnjujejo, da je na poslovni rezultat najbolj vplivalo poslovanje dejavnosti oskrbe s toploto, predvsem zaradi zmanjševanja obračunskih moči v sistemu daljinskega ogrevanja. Kljub temu podjetje vse svoje obveznosti iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb izvaja nemoteno in skladno z načrtovanimi programi dela. Nadaljujejo tudi ključne razvojne projekte, pravi direktor Gašper Škarja.
2: Moram podariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu.
1: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je že v začetku leta najavil, da bo jeseni kandidiral za tretji mandat. Na volitvah pred 4 leti proti kandidatov ni imel, podobno pa zdaj kaže tudi za letošnjo jesen. Svetnik Slovenjgraške liste za mesto in vas Janez Potočnik je namreč povedal, da lista najverjetneje ne bo imela županskega kandidata. Enako pa je dejala tudi mestna svetnica SDS Marija Popič.

0: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
2: V današnji oddaji se bomo ustavili v krojaški delavnici. V muzeju Velenje namreč med številnim gradivom hranijo zanimiv predmet, in sicer peč za gretje likalnikov iz druge polovice 19. stoletja, ki so jo krojači takratnega časa uporabljali pri svojem delu. Zakaj je bila takratna krojaška delavnica prostor družbene povezanosti, medgeneracijskega učenja in oblikovanja strokovnih standardov, izvemo v današnji oddaji Retro Šaleška.

0: Retro Šaleška.
1: V današnjih časih je vse mnogo bolj preprosto. Gremo v trgovino in kupimo tisto, kar potrebujemo. Vsaj ponavadi je tako. Nekoč pa je bilo precej drugače. Krojaška delavnica v 19. stoletju je bila prostor, kjer so ročno izdelovali predvsem moška oblačila. Stalno prisotna sta bila vonj po volni in platnu, ki ga je dopolnjeval še težak vonj po dimu iz peči, ki je bila namenjena gretju likalnikov. V muzeju Velenje med številnim gradivom hranijo zanimiv predmet, in sicer peč za gretje likalnikov iz druge polovice 19. stoletja, ki so jo krojači takratnega časa uporabljali pri svojem delu. Delavnica je bila nekoč zasnovana tako, da je omogočala tekoč in učinkovit delovni proces. Velike masivne mize v središču prostora so služile za razgrinjanje blaga, risanje krojev in natančno rezanje. Znanje krojaške obrti pa se je tradicionalno prenašalo z mojstra na vajenca. Delo je temeljilo na strogi hierarhiji. Vajenci so pripravili materiale, čistili stroje in opazovali. Pomočniki so šivali posamezne dele oblačila, mojster pa je krojil. Nadzoroval proces in bil odgovoren za kakovost končnega izdelka. Takšne delavnice so bile nekoč prostor družbene povezanosti, medgeneracijskega učenja in oblikovanja strokovnih standardov, ki so jih ohranjali desetletja. Vsak kos oblačila je bil rezultat neprekinjenega sodelovanja med več rokami, od krojenja, ročnega šivanja do zadnje faze v procesu nastajanja oblačila in likanja. Pred izumom električnih likalnikov je bilo likanje eno najbolj zahtevnih opravil v procesu nastajanja oblačil. Tako je bil ključni predmet vsake krojaške delavnice namenska peč za likanje oziroma gretje likalnikov. Običajno so bile te peči izdelane iz litega železa. Spodnji del je sestavljalo podnožje na treh nogah z zaključkom v obliki živalske šape. Spodnji del peči je sestavljalo kurišče, iz sredine pa je bil speljan dimnik. Okoli zgornjega dela je bilo 6 odprtin z vraci v obliki likalne ploskve likalnika, kamor so ob dimnik postavljali likalnike, da so se segreli. Ker so se ti likalniki, ki so bili tudi zelo težki, tehtali so 3 do 9 kilogramov, zelo hitro tudi ohlajali, je imel krojač v peči vedno pripravljene vsaj 3 likalnike. Peči nekoč niso imele termostatov, temperaturo pa so preverjali staro metodo, s pljunkom na likalno ploskev. Če je kapljica takoj zacvrčala, je bil likalnik pripravljen za likanje. Z ohranjanjem materialne dediščine dobimo dragocen pogled v svet, kjer je bilo oblačilo več kot predmet uporabe. Bilo je izraz življenjskega sloga, statusa in osebne zgodbe. Ohranitev in interpretacija muzejskih predmetov nam omogočata razumevanje družbene dinamike nekega časa ter pomena obrtniške dediščine, ki je pomembno sooblikoval podobo evropskega kulturnega prostora in tudi naših domačih krajev. Vabljeni, da si katerega izmed predmetov, tudi peč za gretje likalnikov, ogledate v muzeju na Velenjskem gradu. Sicer pa je današnjo oddajo pripravila Mateja Murkovič, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Gorski reševalci opozarjajo na nevarnost gora. Avstrija podaljšala nadzor na meji Slovenijo. Vreme sončno bo. Danes do 29 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj. Lani so na zvezi zabeležili žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Zajema nadzor meje Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško. Po besedah avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja je cilj onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb. Letos jih je do konca maja že 12.
0: Vreme.
1: Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoča.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Delo na cesti Štajerska avtocesta. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
3: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, družba. Torek je danes, ko pišemo, že 16. junija 2026 in današnji dan torek je čas za sprostitev, veselje in lepe misli, ki nas pospremijo v zasluženi, kaj bomo rekli, vikend. Čeprav je šele torek, mi že razmišljamo o vikendu, ki bo seveda sončen, topel in s pravimi temperaturami. Andreja pa sem vaša družba vse tja do 10. ure. V en krasen dan se prebujamo, izkoristimo ga vsi skupaj. Tole uro začenjajo Mambo Kings in naj bo september ali maj za vse romantične in zaljubljene duše. Dobro jutro.

0: Joe Cocker v naši družbi na Radiu Velenje 6:14 minut je ura, dobro jutro. Danes je bil sončni vzhod tak čudovito 5:07, sončni zahod pa nas čaka 6:00 do 9:00 zvečer. Dan bo trajal kar 15:47 in vsi pravijo, da je najlepši sončni zahod v Piranu. Preverite, dobro jutro.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Letos se je v Velenju odvil že 25. Lirikon Fest. Tridnevni festival se je v tem času uveljavil kot eno pomembnejših srečevališč slovenskih in tujih pesnikov, prevajalcev, literarnih kritikov in drugih ustvarjalcev, ki so ustvarjajo sodobni literarni prostor. Organizator festivala je ustanova Velenjska knjižna fundacija. Njen glavni in odgovorni urednik in vodja Lirikon Festa Ivo Stropnik je o njegovem pomenu dejal.
2: Kaj delamo s tem festivalom? Vrstujemo ta prostor, ki to prezganjamo na nek zemljevid kulture. Da ni Velenje samo, ne vem, po nekih industrijah, potem znano, ampak tudi po kakem reženju literature, pisatlov, recimo, pa tudi kakih pisavcev, recimo, to smo imeli. Potem je zmerom to mednarodno mreženje, letos pač Makedonija, pa Češka, prejšnja leta, ne vem, 100 držav, zmerom je potem še dodana kakšna druga dimenzija, da se recimo satiričnega občutja, da je tudi dimenzija, koliko je pa humorja možno v literaturi, lansko leto o satiri, o aforizmu, pa kantautori seveda, na to je tudi literatura. To mrežemo že 25 let in dokler imamo take ljudi, ki še to razumejo v tem prostoru, bomo to si seveda točili.
1: Vsa leta festival namreč uživa podporo tako mestne občine Velenje kot tudi države.
3: Radio Velenje.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
7: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
8: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
9: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

Anika Horvatin, Šuštarski most, to je Radio Velenje. 8 minut je do 6:30. Dobro jutro sem skupaj, pred nami pa so počitnice, zaslužene in tudi dopust. Zdaj, če imamo tale vikend kakšne posebne plane, naj bo ta čas rezerviran tudi kar zato, da ostanemo doma. Obeta se res lepo sončno vreme, o vremenu malo kasneje, ne pa povem, da Velenjska plaža, ki je bila že 8-krat zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, ta konec tedna odpira novo poletno sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend skoku poletje 2026 med 19. in 21. junijem. Obiskovalcem pa bo ponudil pester program za vse generacije in pa začetek delovanja vodnega parka Velenjske plaže. Tista čudovita kresna noč, ki organizira klub vodnih športov Velenje, pa se obeta v petek ob 20. uri zvečer. Morje, sonce.

0: Skupina Katrca in Erosi, moram zdaj it, mi smo šele do dobra prišli in skupaj smo na Radiu Velenje, 6:30, dobro jutro. Velenje 12 stopinj, Dramlje 11, Slovenj Gradec 12 in Ušla Gora 9 stopinj. Danes delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v petek tudi jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno pa bo bolj vse vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo, nedelovanje semaforjev, morda žival na cesti, tu smo, da lahko informacije delimo tudi z ostalimi, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Bipop, odpelji me. 2 minuti sta čez 6:30.

0: sempre, sempre 21:00.
1: Noroskop.
0: Za današnji 16. junij pa noroskop pravi takole: Oven, odličen čas za sprejemanje pomembnih odločitev in iskrene pogovore. Bik, možnosti za materialne dosežke so stabilne, a se izogibajte trmoglavosti. Dvojčka, osredotočite se na organizacijo proračuna in dolgoročno načrtovanje, morda tudi dopusta v dvoje. Rak, do sredine meseca so odprte možnosti za nepričakovane finančne prilive ali darila. Lev, kljub potrebi po miru boste znali ohraniti kontrolo nad situacijo. Devica, idealen čas za urejanje nakopičene administracije in dokumentov. To je pa res noro. Tehtnica, posvetite se sebi in si naberite moči za prihajajoče družabne dni. Škorpion, pazite, da ne zapadete v pasivnost ali prehitro trma, včasih je dobro, da udarite tudi po mizi. Strelec, vaša vztrajnost vam bo pomagala doseči tisto, kar ste si zadali. Kozorog, najdite čas za sprostitev, da preprečite preobremenjenost z delom. Vodnar, kmalo boste začutili večjo jasnost glede smeri, v katero želite iti. In še ribi, privlačile vas bodo globlje teme, analiza preteklosti in osebna rast. Vsem skupaj pa nam je zelo pomembno, da se danes obeta en krasen torkov dan, ki ga je treba tudi maksimalno izkoristiti v našo prid.
1: Noroskop.

0: najboljša jutra Sona Kamot in z Radijem Velenje.
1: Za eno krasno torkovo jutro 16. junija pa tale, ki poboža dušo in srce Ivo in Sonja Mojzer, v zvezdah je zapisano 18 je do 7.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Nadi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Žan Serčič, Slepa ulica na Radio Velenje. 10 minut je do 7 ure. Dobro jutro. Krasen dan se prebuja, treba ga je maksimalno izkoristiti, temperature do 29 stopinj. Sicer pa je najlepše, vas kar čutim zdaj, da pijete odlično jutranjo kavico s čudovitim razgledom, čajček zraven, pa imate še ekranček, pa še kaj bi lahko naštela. Sicer pa je najlepše prebrati, pa slišati kakšno lepo jutranjo misel in Jana Titan danes pravi o tem, kako je z dnevi, ki bežijo. A je to en dan več v našem življenju ali manj? Prisluhnimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dragi naši. Ko bomo razumeli, da vsak dan ni še en dan več, ampak en dan manj, bomo začeli bolj ceniti stvari, ki so zares pomembne. In res je. V hitrem tempu življenja pogosto odlagamo trenutke besede in srečanja za kasneje. A čas je edino bogastvo, ki ga ne moremo prehraniti ali vrniti. Zato so objem, prijazna beseda, zdravje in ljudje, ki jih imamo radi, veliko dragocenejši, kot se nam včasih zdi. Naj nas današnji dan spomni, da ni pomembno, koliko dni je pred nami, ampak kako bomo živeli tega, ki nam je podarjen danes.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Ivan Hudnik, kako lepo je tole slišati, vse življenje te bom ljubil, nihče nam ni v življenju samoumeven, zato se treba vedno potruditi, da ne bo prepozno. Slaba minutka manjka do 7. ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa tole upajmo si vsi skupaj. Si pozabi na problem na vse. V duetu prihajajo Viktori in Zlatko, upaj si, to je torkovo jutro na Radio Velenje, vsem skupaj eno lepo, prijazno, toplo jutro. Čas je za sveže aktualne novice.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Cena bencina ostaja nespremenjena, dizel in kurilno olje nekoliko dražja. Trump za petek naznanil popolno odprtje hormuške ožine. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Po polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocesto stala nespremenjena in še naprej znaša 1,592 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,718 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za nič celih 6 centa in stane 1,318 evra. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je včeraj po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Po Trumpovih besedah se bo slovesnosti ob uradnem podpisu sporazuma v petek v Švici udeležil podpredsednik ZDA J.D. Vance, ki je včeraj povedal, da so sporazum digitalno že podpisali. Madžarski poslanci so izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premijeja Petra Madžarja, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. Orbanova stranka Fides je medtem nasprotovala omejevanju mandata, čež da bi ukrep lahko posegel v voljo ljudstva. Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi nepričakovano osvojila zgolj točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H z zelenoartskimi otoki razšel z nič proti nič. Španci, ki jih je pred svetovnim prvenstvom tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta postavil za glavne favorite tega mundiala, so se kljub premoči, 74% posesti žoge, 27-6 v strelih in 7-1 v strelih, jih v okvir mučili in na koncu igrali le nič proti nič.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja.
10: čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Radar je v Jakobu pri Šentjurju pri Mecen pravi Majda. Zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite kontrolo nesrečo zastoj, tu smo na nič 83.02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
1: Na komot.
12: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, 7:05 je ura. Naj bo torek obsijan soncem, temperature danes do 29 stopinj, delovni dan pa naj mine hitro in lahkotno. Andreja, sem vaša družba ob dešeči jutrni kavici in seveda najboljši glasbi na Kamut, dve izdele v nadaljevanju, Viktori, Zlatko, upaj si, pa še Severina in njena Dalmatinka. Dobro jutro, uživajmo skupaj.

Severina in Dalmatinka, tole nas pa kar odpelje proti morju, priznajmo. Dobro jutro sem skupaj, 13 minut je čez 7 uro. O polnoči se cena 95 oktanskega bencina ostala je nespremenjena in še naprej znaša 1,592 evra za liter. Liter dizla pa se je malce podražil za 3,3 centa in ponovem stane 1,718 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,318 evra.

Zoran Predin prihaja v našo družbo, njegova legendarna zarjavele trobente, sicer pa Zoran Predin danes praznuje tudi rojstni dan. Želimo vse najboljše. 7:14.

0: Minuta. Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
1: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je minuli petek v hotelu Plesnik v Logarski dolini že 27. leto zapored podelila priznanja za najbolj inovativne dosežke v regiji Saša. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Po 2 zlati priznanji sta prejeli podjetje BSH in Gorenje, eno pa RS Labs. Predsednik komisije za ocenjevanje inovacij dr. Marko Uplaznik je poudaril, da tudi letošnje prijavljene inovacije potrjujejo visoko raven znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega potenciala Saša regije. O tem, kaj je potrebno za dobro inovacijo, pa je dejal.
2: Torej, inovacija je formula, to je invencija plus uspeh na trgu. Idej imamo lahko 1000, ampak in vrhunska ideja je lahko inovativna samo takrat, ko od njega nekaj dobimo. Lahko je to direktan kapital v smislu zaslužka, lahko pa je to nekaj dobrega za celotno družbo. In širši, ko je ta impact, boljša je inovacija.
0: Radio Velenje. Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
3: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih križniku v Gaberke.
7: Uf, tole pa paše.
4: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši Velenka. Zaslužiš si.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na 6 znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Darek Avrič in Avia Band Sava šumi, morda šumi tudi Velenjsko jezero. Zakaj govorimo o tem? Zato, ker Velenjska plaža, ki je bila že osmič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, ta petek odpira novo poletno sezono. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline nadaljuje tudi z vlaganje v izboljšanje infrastrukture in dostopnosti. Kaj vse se obeta, koliko sredstev pa preberite?
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Kako resnično, Manca Špik, sreča računa na te, treba je samo verjeti in zaupati. Dve minuti sta čez pol osmo, dobro jutro, temperature sledeče Velenje 14 stopinj, Šentjur 13, Ravne na Koroškem 14 in Urša Gora 10 stopinj. Danes delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek večinoma sončno, jutranje temperature okoli 14, najvišje dnevne do 31 stopinj. To pomeni, da bomo kar poiskali kakšno senco. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je v Jakobu pri Šentjurju pri Mecen, pravi Urška. Po štajerske avtocesti vozite previdno okoli priključka Celje Center Srna na vozišču, pravi Marko. Zastoj na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice sta zaprto vvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Jeva. Katarina Mala pa nas vabi na eno kavico. Privoščimo si jo tudi mi. Dobro jutro, 4 minute so čez pol osmo.

0: All Summer Long na Radio Velenje. 18 minut na Soči do 8 ure. Vsem skupaj dobro jutro. Mestna občina Velenje že drugo leto zapored ob zaključku šolskega leta velenjskim osnovnošolcem in srednješolcem podarja ene take fajne zapestnice za 5 brezplačnih obiskov vodnega parka na velenjski plaži. In včeraj je velenjski župan Peter Dermol obiskal osnovno šolo Antona Aškerca Velenje. Tam so pripravili zaključni ples devetošolcev. Predal je paket zapestnic za učenke in učence šole ravnatelju Zdenko Goriško, ki je ob tem dejal.
1: Letos so bili učenci malce, ne bom rekel, zadržani, ampak niso vedeli, ker namerno županu nismo povedali in smo potem županom nekako izbrali tale dogodek danes na naši ploščadi, ki smo ga združili s pesnim venčkom in potem danes župan te zapestnice podelil osebno vsakemu pa učencem prvega razreda. To je zelo velika gesta občine, že prva taka velika gesta je županovi zvezki v začetku šolskega leta. Tudi sicer imajo posluh za naše kulturne prireditve, ker se tudi v velikem številu iz kabineta župana udeležujejo. Tudi danes sem bil presenečen, da si je župan vzel čas. Ja, če šola ne bi dihala z občine in občina šolo, bi bilo verjetno malce težje.
0: Tako pravi ravnatelj Zdenko Gorišek, no skupaj bo mestna občina Velenje učencem velenjskih osnovnih šol in dijakom šolskega centra Velenje podarila več kot 5000 zapestnic za obisk vodnega parka na velenjski plaži. Veliko nepozabnih užitkov in seveda varno na vseh poteh.
2: Najboljša jutra so na Kamo in z radijem Velenje.
0: Še ena lušna zaradi upanja Nejša na Radio Velenje. Dobro jutro, sem skupaj 17 minut je do 8 ure.

0: Radio Velenje.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozadnega. City center Celje, za vas.
7: City center Celje, vse najboljše.
8: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, 8 minut je do 8 ure, ljubitelji dobre, tudi malo starejše slovenske glasbe. Danes je v naši družbi Nace Junkar, slovenski operni pevec in pevec zabavne glasbe. To pa zato, ker prav danes praznuje rojstni dan, rojen je leta 1958. Leta 1977 je na mednarodnem tekmovanju mladih opernih pevcev dobil nagrado za najbolj obetavnega mladega opernega pevca. Leta 1979 se je zaposlil v Ljubljani. Operi, kjer je bil redni član do leta 2012, ko se je upokojil. Od leta 82 naprej deluje tudi na zabavno glasbeni sceni, na več priznanih festivalih je dosegel velike uspehe, sodeloval pa je tudi z nekaterimi slovenskimi popularnimi glasbeniki. Leta 1989 je s Heleno Blagne zmagal na melodijah Morja in sonca s pesmijo Vrniva se na najno obalo. Na istem festivalu pa je zmagal tudi leta 1990, krat s pesmijo Slovenski mornar, ki jo je za napisal Oto Pesnar, in to skladbo bomo zdaj tudi poslušali.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu. Posodobljeno gospodarsko napoved bo objavila še Banka Slovenije. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Predtem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Po navedbah iranskih medijev so sinoči območje ameriške blokade prečkali najmanj 3 naftni tankerji in 2 tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč aprila odredil Trump odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina iz regije. Banka Slovenije bo danes objavila posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Pred njo so domače in tuje ustanove oceno letošnje gospodarske rasti znižale na 2% ali malenkost pod to raven. Banka Slovenije je konec decembra za letos Sloveniji napovedala 2,2% gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,4%. Pričakovati je znižanje te napovedi. Obenem pa je skoraj gotovo, da bo Banka Slovenije občutno zvišala pričakovanja glede višine inflacije. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum med Evropsko unijo in ZDA, v skladu s katero bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Dogovor sta julija lani na Škotskem dosegla predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump. Na nogometnem svetovnem prvenstvu 2026 sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. Iran je v tekmi, ki jo zaradi mednarodne situacije spremlja tudi politični naboj, dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70,000 gledalci osvojil zasluženo točko. V skupini H je po Španiji brez zmage ostal tudi favorizirani Urugvaj, ki je v Miamiju celo lovil zaostanek 1-0 proti Saudski Arabiji. Na koncu sta se moštvi razšli z izidom 1-1.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske autocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in od Lukovice proti Ljubljani. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite nesrečo, zastoj, kontrolo. Tu smo na znani brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, družba. Torek je dan, ko odvržemo skrbi ponedeljkovega dne. Vsem vam želimo miren prehod v razvajanje in naj bo današnji dan prav takšen, kot si ga želimo. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Atomik Harmonik... Ja, tole pa se kar strinjam. Šef, rabim dopust. Še kdo? 8 in 7 minut.

0: Frajle, v naši družbi v torkovem jutru na Radio Velenje 13 minut je čez 8 uro. Dobro jutro, dober dan za marsikoga. Danes obeta en krasen torkov dan in kar visoke temperature do 29 stopinj, konec tedna pa nas menda spet doseže pravi vročinski val. Zato, dragi moji, pijmo vodo, nesladkane čaje in naravne sokove, izogibajmo se pretiravanju s kavo in alkoholom, ker pospešujeta dehidracijo. Jejmo več manjših obrokov, izberimo sezonsko sadje, solate in ribe, pa izogibajmo se težki masni hrani, ki dviguje telesno temperaturo. In če ste ravno pri zajtrku, vam želimo dober tek.
1: Poslušate Radio Velenje.
0: Danes me še poljubi 8 in 14 minut Brigita in Dejan.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Potrebe na področju urejanja prometne infrastrukture v mestni občini Velenje so velike. V številnih krajevnih skupnostih si želijo urediti posamezne odseke cest in s tem izboljšati varnost in dostopnost za njihove krajane. Na mestni občini Velenje so zato predlagali tudi rebalans proračuna, s katerim bi zagotovili dodatna sredstva za izvedbo teh projektov, je ob nedavnem odprtju prenovljenega cestnega odseka na Konovem povedal velenjski župan Peter Drmol.
3: Na infrastrukturnem prometnem področju imamo kar nekaj investicij, kot rečeno, mi smo z rebalansom predlagali, ki bo tudi konec meseca na sejci, da sredstva v letošnjem letu iz 850 tisoč evrov dvignemo na milijon, skoraj da milijon 100 evrov, torej še za dodatnih 200 tisoč evrov, ker so potrebe v različnih krajevnih skupnostih, lahko rečemo, velike. Smo poskušali seveda odgovarjati na te potrebe in tiste prioritete, ki z predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti seveda tudi določimo tako v začetku priprave proračuna, kot tudi za samem rebalansu proračuna, potem seveda to tudi na koncu realiziramo. In ja, kar nekaj teh investicij je, kot rečeno, tudi tukaj na Konovem pravkar poteka sanacija ene izmed takšnih cest.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik danes za malico bograt s krompirjem ali tri sklobasic s krompirjeva solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
8: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
9: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Šli smo po pravi poti, tokrat po sivi poti z Aleksandrom Meškom na Radio Velenje. 6 minut je do pol devete ure. Čas je, da skupaj prelistamo še vedno aktualno številko tednika Naš čas, ki prinaša ogromno zanimivega in aktualnega branja. Seveda v teh dneh pijemo res odlično vodo v Šaleški dolini izpod pipe, ki je zelo kakovostna in prijetna. Pri obircu parkirišče za tovornjake v Velenju za obnovo cest milijon evrov, počitniško delo tudi na občini Šmartno ob Paki, pišemo tudi o tem 55 let osnovne šole Antona Aškerca in pa aprila je bila neosebnost Zdenka Uršnik. Želimo prijetno branje, sicer pa naši pridni novinari in fotografi že pripravljajo svežo aktualno številko tednika Naš čas, ki izide ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Braco Koren in Ptica vrh Triglava, to je Radio Velenje, 2 minuti sta čez 8:30. Dobro jutro, dobar dan. Temperature zelo prijetne, Velenje 17 stopinj, Celje 16, Ravne na Koroškem 17 in Urša Gora 15 stopinj. Danes delno jasno in večinoma suho, bodo pa najviše dnevne temperature do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek večinoma sončno, jutranje temperature okoli 14, najviše dnevne do 31 stopinj. V petek tudi jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče in kolikor napovedujo vremenoslovci, nas čaka vročinski val.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar Berlingo je v Paki pri Velenju, nas opozarja naša Jana. Zastoj na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo, policiste na delu ali pa zastoj, tu smo na nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Vsi pa si želimo veliko morja, veliko sonca, veliko visokih temperatur skupaj z zasedbo Malibu. Dobro jutro, dobar dan na Radio Velenje. 3 minute so čez 8:30.

Kako lepa pesem, Doris Dragovič, malo mi za srečo treba in res je, treba je samo pogledati z pravega zornega kota na življenje in takoj se počutimo lepše in boljše. 18 minut je do 9 ure, danes praznuje kar nekaj takih pomembnih ljudi. Dva pevca bom izpostavila, že prej sem povedala, da Nace Junkar, slovenski pevec, ki zdaj živi na obali, praznuje rojstni dan. Rojstni dan pa praznuje tudi še en slovenski glasbenik in pevec Zoran Predin. In če tudi vi praznujete, vse najboljše in najlepše zdravja in sreče želimo. Zdaj pa gremo na obalo, temperature so krasne, dobar dan, 18 jih je do 9.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik danes za malico bograd s krompirjem ali tri sklobasic s krompirjeva solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
1: Ajs!
2: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: na današnji dan.
1: 9 minut je do 9 ure. Za trenutek skočimo nazaj v preteklost, kaj je pisala zgodovina 16. junija. Leta 1912 so Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori ustanovili prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. 16. junija leta 1933 se je rodil slovenski slikar in kipar Tone Lapajne. Leta 1950 je bil za potrebe svetovnega prvenstva istega leta v Braziliji zgrajen pred časom največji stadion na svetu, ki je takrat lahko sprejel 180 tisoč gledalcev. Na današnji dan leta 1958 se je rodil slovenski glasbenik Zoran Predin. Valentina Tereškova je 16. junija leta 1963 postala prva ženska, ki je poletela v vesolje. Tedaj še sovjetska kozmonavtka je na tridnevni misiji 48-krat obletela zemljo in izvedla vrsto poskusov, kako pot v vesolje vpliva na žensko telo. Leta 2001 sta se v okviru ameriško-ruskega vrha na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. Če pa vi danes praznujete in imate svoj dan, vse najboljše.
2: Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Tabu in lahko sem srce slabi dve minuti nas ločita do 9. ure, ko sledijo sveže aktualne novice, potem pa seveda veliko dobre glasbe. Za vsako uho se bo našlo nekaj. Prihaja zasedba Be Cool in Budale, tole poznamo. Da nam bo poleš šel tudi Petar Dragojevič. Pa še malce bomo obujali spomin. Se spomnimo tele pesmi Limbo Dance?
1: Limbo tu, limbo tam, skočimo na drugo stran. Vsake piše, kakor veke, to je limbo.
0: Miki Šarac, legenda, partner naše Tanje Žagar. Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje. Ostanimo skupaj, takoj po svežih aktualnih novicah.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko. Oh!

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo jedrsko gorivo. Državni zbor sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v francoskem Evianu sporočil britanski premier Keir Starmer. Obenem je napovedal nove sankcije proti Rusiji, usmerjene proti njeni tako imenovani floti v senci in finančnim mrežam, ki jih ta uporablja za izogibanje sankcijam. Vrha v Evianu se bo danes predvidoma udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, saj bo poleg razmer na Bližnjem vzhodu po sklenitvi mirovnega dogovora med ZDA in Iranom v ospredju razprav podpora Ukrajini. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter Resnice so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Dopoldne bo tako o tem razpravljala poslanska skupina, popoldne pa še svet stranke. Kot kaže, pa se bo odvil ob fizični odsotnosti predsednika stranke Zorana Stevanoviča, ki v funkciji predsednika državnega zbora danes odhaja na 3-dnevni obisk v Srbijo. Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Druga najboljša teniška igralka sveta, Jelena Rybakina, je po hitrem slovesu na turnirju na travi v londonskem Queen's Clubu začasno deaktivirala svoj račun na Instagramu. 26-letna Kazahstanka je kot razlog za tako odločno potezo navedla spletne zlorabe in številne negativne komentarje. Sumi, da za komentarji stojijo stavci, ki so zaradi njenega poraza izgubili denar. Dodala je, da enostavno ni želela ves dan čistiti svojega računa na Instagramu in brisati neprimernih komentarjev.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoran.

0: vedri musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na naše ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Družba, dobro jutro, dobar dan, smeh na obraz, naj bo torek poln dobre glasbe, smeha in objemov tudi najdražjih. Sicer pa hitro skok na Facebook profil Radia Velenje, objavili smo čestitko, danes praznuje naš sodelavec Bojan Kovač. Nepogrešljiv član ekipe v produkciji in zaradi njega so naše oddaje še bolj prijetne za poslušanje, pa tudi reklame, glasba in še bi lahko naštevala. Dajte hitro všečkat in napišite kakšne dobre želje. Tudi vi.

0: Petar Dragojevič, ovih dana, to je Radio Velenje 9:13 minut je ura. Kdo sanja o vročem brezskrbnem poletju? Že ta vikend se obeta odprtje velenjske plaže, obeta se tudi en zanimiv program. Seveda se pa treba pred tem tudi zaščititi in zdravje in zaščita sta v poletnih mesecih še kako pomembna. Poskrbimo za kakovostno kremo, zaščitnim faktorjem, sončna očala in pokrivalo, preverimo zalogo sredstev za lajšanje sončnih opeklin in pikih žuželk, imejmo pri roki pršilo z vodo na obraz in vlažilne robčke. Kar pa je najbolj pomembno, da smo srečni, zadovoljni in nasmejani.
1: Vroče poletje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. S tradicionalnim prižigom Oglarske kope se je minuli petek pričel sklop različnih in pestrih dogodkov, ki se bodo ob prazniku občine Mislinja odvili v naslednjih dveh tednih. Mislinjski župan Bojan Borovnik je ob tem dejal.
2: Verjamem, da se bodo ti dogodki vrstili celi 14 dni. Naj na tem mestu iskreno čestitam našim občanom, občankom ob prazniku občine Mislinja. Leto je hitro minilo, pravzaprav celo prehitro. Naredili smo kar ogromno projektov v tem letu in verjamem, da se bojo ti projekti nadaljevali tudi v prihodnje. Predvsem en zelo pomemben projekt, s katerim smo začeli, je izgradnja novega vrtca pred 14 dnevi. Seveda si želimo izgradnjo

0: verjamem, da bo nam vsi ti projekti na koncu videli luč sveta. Predvsem pa moramo nadaljevati sanacijo plazov urejene cest, katera je povzročena urje leta 2023. Se pravi, jaz verjamem, da bomo šli enako s takim tempom, kot smo šli do sedaj.
1: Radio Velenje. Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: K Valdeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
4: Psst, a čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si
4: Uf, tole pa paše.
5: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
9: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: ansambl Unikat, srce ne razume, razumemo pa mi, malo za hic in malo za res. 6 minut je do 9:30. Danes res krasno vreme, temperature do 29 stopinj in konec tedna se obeta vročinski val. Je pa zanimiv tudi današnji vremenski pregovor, ki pravi takole: če megla navida dan, je pšenice malo prida.
1: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
0: Do 9:30, ko preverimo vremensko napoved, temperature in cestne razmere, pa še dve lušnji. Paris Hilton najprej, potem pa Goran Karan in Carmen Stavec, Koga ljubiš zdaj.

0: sta se spraševala, koga ljubiš zdaj, lahko si pa kar sami odgovorite, koga ljubite vi. Dve minuti sta čez pol deseto, prijetne in prijazne temperature v tem torkovem dnevu, Velenje 19 stopinj, Žalec 18, Šmartno pri Slovenj Gradcu 19 in Urša Gora 17 stopinj. Danes delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačno s prehodno povečala, možne bodo krivne plohe in posamezne nevihte, jutri in v četrtek pa večinoma sončno, jutranje temperature okoli 14, segrelo se bo do 31 stopinj, torej poskrbimo za ohladitev in dobro počutje. V petek večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče, to pa bo tudi dober skok v poletje, ki se obeta na velenjski plaži.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno, strpno do cilja, če opazite policijsko radarsko kontrolo, nesrečo zastoj, pove te na znano brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dva koraka, pa zdaj o tem prepeva naša Maja Oderlap. Torkovo dopoldne na Radio Velenje. Tri minute so čez pol deseto. Družba, imejmo se lušno.
2: Ne razumem tega,

0: Jennifer Lopez v naši družbi na Radio Velenje, 20 minut je do 10. ure. Se poznamo tradicijo kresne noči. To je praznik svetlobe, narave in obilja, ki smo ga skoraj pozabili, pa si vseeno zasluži posebno mesto tudi na sodobni mizi. Ta večer si lahko spremenimo v čarobno poletno praznovanje z venčki, dišavnicami, ognjem in jedmi, ki povezujejo tradicijo z današnjim načinom življenja. In v spredju so sveža zelišča, mlada zelenjava, jagodičevje, užitno cvetje in občutek, da se poletje zares začne. In če ravno govorimo o kresni noči, ne, povem, da se bo ta tradicionalno odvijala ta petek 19. junija od 20. ure dalje na Velenjskem jezeru. Dogodek pa pripravlja Klub vodnih športov Velenje.
1: Uživamo poletje!

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
1: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
1: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni, ljubitelji športa, 10 minut je do 10. ure, začenjamo kar o Velenju. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je sprejel mlade velenjske športnice in športnike, ki so v zadnji sezoni od junija lani do maja letos osvojili naslove državnih prvakov oziroma dosegli najvišja mesta na državnih prvenstvih v individualnih in kolektivnih športih. V Velenju je takšnih športnikov kar 75 iz 10 različnih športnih panog. Gre za nadarjeno generacijo mladih športnic in športnikov, ki že danes dosegajo vrhunske rezultate, ter bodo tudi v prihodnje pomembno zastopali Velenje in slovenski šport na najvišji ravni. Velenje bo jutri prvič v zgodovini gostilo uradni start dirke po Sloveniji, največje mednarodne kolesarske prireditve pri nas. Start prve etape Velenje Rogaška Slatina bo ob 12:15 na Visti ob Velenjskem jezeru. Simbolični start etape pa bo na Rodarski cesti nekaj minut kasneje opravil župan mestne občine Velenje Peter Drmol. Danes bo v Muzeju premogovništva Slovenije potekala uradna predstavitev ekipi novinarska konferenca. Dirka po Sloveniji bo potekala med 17. in 21. junijem pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze v kategoriji Pro Series. Velenje je del kolesarske karavane že peto leto zapored, saj dirka naše mesto obiskala tudi v letih 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je spet 5-1 ugnala Tunizijo.
0: To je bil šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Velenju drmoše brez odločitve, SDS že ima županskega kandidata. Najmanj trim podnebnim grožnjam izpostavljena več kot milijarda otrok. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Župan mestne občine Velenje Peter Dormol iz stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so za STA pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni najcpačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko s 15-letnimi podjetniškimi izkušnjami, energijo in predanostjo prenese delo, ki ga je doslej opravljal v podjetništvu tudi v lokalno skupnost. Dormol je sicer na volitvah v jeseni 2022 proti petim proti kandidatom zmagal v prvem krogu. Skoraj polovica oziroma 1,1 milijarde otrok na svetu je hkrati izpostavljenih najmanj trem podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje. Vsaj eni nevarnosti pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, v najnovejšem poročilu ugotavlja UNICEF. Najbolj kritične so razmere v Sahelu, a prizaneseno ni niti otrokom v državah z visokimi dohodki. Poročilo obravnava izpostavljenost otrok osmim najpogostejšim podnebnim grožnjam, obalnim poplavam, sušam, ekstremni vročini, požarom, vročinskim valovom, rečnim poplavam, peščenim in prašnim viharjem ter tropskim neurjem. Potem, ko je tunizijska nogometna zveza po prvi tekmi reprezentance na svetovnem prvenstvu in porazu proti Švedski z 1-5 odpustila selektorja Sabrija Lamušija, je zdaj znan njegov naslednik. Novi selektor do konca svetovnega prvenstva je Francoz Hervé Renard. 54-letni Lamuši je od januarskega imenovanja na 5 tekmah reprezentance dosegel le eno zmago, in sicer z 1-0 nad Haitijem. Renard naj bi kmalo prispel v pripravljalni tabor, kjer bo prevzel priprave na drugo tekmo proti Japonski, ki Tunizijo čaka v soboto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi nesrečo zastoj, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: To dopoldne z vami
10: Andreja Petrovič.
9: Prebudili smo se v krasen torkov dan 16. junija. Naj bo še naprej prijazen, energičen, poln lepih in nepozabnih trenutkov. V nadaljevanju veliko dobre glasbe Šaleška danes. Po 11. uri pa se nam pridruži Maja Oderlap. Tole uro začenja Natalija Vrboten in lepa na pogled.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast števila okužb, na še znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Velenje, Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat o 27. podelitvi priznanj Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice inovatorjem Saša regije ter o odprtju prvega učnega čebelnjaka v Saša regiji ob Škalskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica je minuli petek v hotelu Plesnik v Logarski dolini že 27. leto zapored podelila priznanja za najbolj inovativne dosežke v regiji Saša. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Po 2 zlati priznanji sta prejeli podjetji BSH Hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa RS Labs. Predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij dr. Marko Uplaznik je poudaril, da tudi letošnje prijavljene inovacije potrjujejo visoko raven znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega potenciala Saša regije. Hkrati je upozoril, da brez ljudi tudi inovacij ne bo.
2: Ja, ljudje smo inovativni, inventivni, stroji pač ne. Umetna inteligenca se sicer nam plazi za hrbtom, ampak brez človeškega duha, človeškega kapitala ne pridemo nikamor. Ker mislim, da edino, na kar lahko stavimo, je na sebe. In brez tega zavedanja ne bo več prihodnosti.
1: O tem, kaj vse je potrebno za dobro inovacijo, pa je Uplaznik dejal.
2: Torej, inovacija je formula, to je invencija plus uspeh na trgu. Idej imamo lahko 1000, ampak in vrhunska ideja je lahko inovativna samo takrat, ko od njega nekaj dobimo. Lahko je to direkten kapital v smislu zaslužka, lahko pa je to nekaj dobrega za celotno družbo. In širši, ko je ta impact, boljša je inovacija.
1: In katere so ga najbolj navdušile letos?
2: Izjemno so me navdušile vse umetne inteligence, ki so še sicer malo bolj na stopni invencije, ampak vendarle je ena se je uspela prebiti že tako daleč, da jo dejansko trži. To je ta kolega, ki je naredil te hitotočke, namreč naslavlja arhitekturo, naslavlja podnebne spremembe in tudi nagovarja cele urbaniste mest, da lahko potem načrtujejo okolje, ki je boljše za vse nas.
1: Na slovesnosti so zbrane inovatorje in goste nagovorili predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, predsednik Razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol, županja občine Solčava Katarina Prelesnik ter direktorica hotela Plesnik Urška Kolar. V svojih nagovorih so izpostavili pomen inovativnosti, razvojne naravnanosti in sodelovanja za krepitev konkurenčnosti gospodarstva ter trajnostni razvoj regije. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je med drugim poudarila.
3: Brez inovacij ni napredka. Ne? Torej, to je tista stabilnost in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznujemo že 30 let, ker so se inovacije začele v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
1: Predsednik Razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol je v svojem nagovoru povedal, da je Saša regija na pomembni razvojni prelomnici, pri čemer inovacije predstavljajo ključno gonilo za preoblikovanje izzivov v nove razvojne priložnosti. Predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač pa je poudaril pomen letošnjega slogana, da inovacije ustvarjajo varno prihodnost.
4: Z inovacijami odgovarjamo na izzive vsakršnjega časa in tako kot so spremembe stalnica našega življenja, so inovacije odgovor na te spremembe in soočanje z njimi.
5: Zanima me še, kako ste zadovoljni z letošnjimi inovacijami v regiji?
4: Načeloma lahko rečemo, da smo zadovoljni, kajti že nekaj let tako število prijavljenih inovacij kot število prijavljenih inovatorjev rase, seveda pa si želimo, da se ta trend ostaja tudi za prihodnje.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o odprtju prvega učnega čebelnjaka v Saša regiji ob Škalskem jezeru v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minuli petek so na območju med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev je namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Velenjski župan Peter Drmol je ob odprtju čebelnjaka poudaril njegov pomen za lokalno skupnost in celotno regijo.
2: Prvi tovrstni učni čebelnjak za Sašo regijo sigurno zelo veliko pomeni. Pomeni predvsem to, da bomo poskušali seveda to poslanstvo, ki ga izvajajo čebele, ki je konec koncev so naravno tudi z celotno naravo, približevati tako mlajši generaciji, torej da bodo otroci lahko hodili sem, se učili o tem poslanstvu. Po drugi strani bomo pa seveda takšen objekt tudi izkoriščali za turistično promocijo in tudi na ta način seveda upravičujemo mnoge nazive, ki smo jih tudi v preteklosti dobili kot zeleni list Evropske unije, pa 100 podnebno neutralnih in pametnih mest in tudi drugi nazivi. Skratka, dokazujemo s takšnimi projekti, da nam je mar, kaj se dela in dogaja z našo naravo, z živimi biti in kot rečeno sem res vesel, da nam je uspelo ta projekt pripeljati tudi do konca.
1: Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju Mestne občine Velenjem, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Vrednost projekta znaša dobrih 64 000 evrov, od tega je slabih 40 000 sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za delovanje učnega čebelnjaka bo skrbelo Čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, ki bo izvajalo čebelarske vsebine in skrbelo za dobrobit čebel. Predsednik društva Gal Oblišar.
3: Ja, za naše društvo to predstavlja predvsem neko pridobitev novega prostora, novih nekih reprezentativnih prostorov, kjer bomo lahko prikazovali pa čebelarstvo, dodaljevali neke nove vsebine prostorov, predvsem z nekim izobraževanjem, predvsem mlajših čebelarjev, otrok in pa drugih skupin v naši občini. Seveda je bil projekt zastavljen na neki širši noti, da bomo privabili tudi čebelarje in pa ostale iz cele Savinsko-Šaleške regije. In pa upam, da bo pač zaživelo na tak način, ko je bilo zamišljeno, ali pa še mogoče bolje.
1: Učni čebelnjak dopolnjuje zgodbo sadnega gozda, kjer na nekdanjih degradiranih površinah danes uspevajo avtohtona sadna drevesa in grmovnice. Prav čebele krajinske sivke bodo svojim opraševanjem pomembno prispevale k življenju tega prostora, obiskovalcem pa omogočile, da od blizu spoznajo povezanost med čebelami, drevesi in naravo. Kot je še povedal Oblišar, je v panju trenutno 16 družin čebel.
3: Trenutno jih so vsi panji polni, torej jih je 16 družin. Za njih predano skrbi Fran Čanč. Pač vzdrževali bomo to število, kolikor se bo dalo. Seveda smo že navajeni iz preteklih let, da prihajajo sezone, ko so izredno slabe. To se pravi, da se po vsej verjetnosti ne bo dalo vseh družin vzdrževati v takih številčnosti, ampak bomo se trudili po vseh svojih močeh. Seveda bomo čebelarji na arheološki način. To se pravi, da bo mogoče nekateri načini bolj primerni za to naravo, v kateri se nahajajo, mogoče pa se bojo pojavili tudi novi izzivi.
1: Učni čebelnjak bo obiskovalcem vseh generacij omogočal neposreden stik z naravo ter spoznavanje pomembne vloge čebel pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pridelavi hrane. Zavod za turizem Šaleške doline bo čebelnjak vključil tudi v turistično ponudbo območja ter obiskovalcem približal njegovo zgodbo skozi vodene oglede in druga doživetja. Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z vrtci, šolami, starejšimi občani in drugimi skupinami, ki bodo čebelnjak uporabljale kot učni prostor na prostem. Med pridelan v učnem čebelnjaku pa bo postal del novega protokolarnega darila Mestne občine Velenje, županov med. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica minuli petek v Logarski dolini že 27-tič podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji Saša. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Povedali pa smo tudi, da so minuli petek ob Škalskem jezeru odprli prvi učni čebelnjak v regiji Saša. Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Nova pridobitev je namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Fiskalni svet kritičen do koalicijske pogodbe. Na Poljskem ustreljen do Putina kritičen ruski umetnik. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno vrednotiti le okoli desetino vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno vrednotiti, ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance. Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je svet navedel v objavi na svojih spletnih straneh. Možni pozitivni učinki napovedanih ukrepov po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njegovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je včeraj sporočila policija, je bil moški ustreljen na ulici. Motiv za dejanje ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Medtem ko poljska policija ni razkrila identitete žrtve, so ruski in beloruski opozicijski mediji pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Jozefa Stalina. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem. Nemški nogometni trener Dino Topmöller je postal novi trener francoskega podprvaka Lensa. Kot je danes sporočil francoski prvoligaš, je 45-letni Topmöller podpisal dveletno pogodbo s klubom. V Franciji bo ostal do leta 2028. Topmöller je januarja izgubil službo pri nemškem prvoligašu Eintrachtu iz Frankfurta, potem ko je imel po dveh uspešnih sezonah slabo prvo polovico leta in ga je zamenjal dotedanji trener Celja Albert Triera.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet. Radio Velenje.
10: Dober dan želimo vsem voznicam in voznikom. Radar ste opazili in sicer na stranicah za krožiščem v smeri Vitanja. Sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju pri slovenskih Konjicah. Mirne živce, no če pa obstojite še kje, potem pa vse veste, kje se vedno oglasimo. Tudi kadar je precej vroče. Na 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
10: Dobar dan želim, kmalo jih bo 5:11. Ja, temperature zdaj le ravno prijetne za martinčkanje na soncu, potem bo pa že malo prevroče. 22 jih imamo v Velenju, toliko tudi v Gabrkah, 22 Vojnik, Polzela in Šentjur, 21 Nazarje, 19 pa v Mislinji. Ja, lahko si popestrimo tale sončen dan z obiskom katerega izmed dogodkov, sicer pa bo prav kmalo zelo pestro tudi na Velenjski plaži, ki konec tedna na široko odpira svoja vrata. Tega se zelo veselijo tudi mladi in včeraj je župan Peter Drmol obiskal osnovnošolke in osnovnošolce in jim podelil zapestnice za brezplačen za brezplačno uporabo vodnega parka, 5-krat lahko uporabijo in uživajo v počitnicah, tako osnovnošolci kot tudi srednješolci. No, sicer pa je tako župana kot tudi ravnatelja Zdenka Goriška iz osnovne šole Antona Aškrca pred mikrofon ujela naša praktikantka Tjaša Volk. Kako je Tjaša spraševala, kaj vse jo je zanimalo, pa v oddaji Mladinski odklop še tole uro. Ne odhajajte predaleč, da boste z vsem na tekočem, sicer pa Dare Kaurič pravi, da si je najboljše narediti lep sončen dan in še vreme je več kot top.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo, kaj kulturni odri ponujejo na današnji torek. V Centru za družine Koroška v Slovenj Gradcu bodo med 17 in 19 uro pripravili ustvarjalnico za otroke, kjer bodo najmlajši skozi igro in ustvarjanje razvijali domišljijo ter spretnosti. Ob 18. uri bo v Marinovi dvorani glasbene šole Velenje zazvenel koncert Pojemo, plešemo in igramo, na katerem se bodo ob zaključku šolskega leta predstavili najmlajši učenci glasbene šole Franko Rum Koželjski Velenje. Prav tako ob 18. uri bo v Domu kulture Velenje na ogled plesna predstava Sledi, zapisi v prostoru in času, v kateri bodo plesavci različnih generacij skozi sodobni ples raziskovali sledi, ki jih puščamo v prostoru, naravi in medsebojnih odnosih. Ljubitelje raziskovanja družinske zgodovine pa ob 18. uri v študijsko čitalnico knjižnice Velenje vabi rodoslovno srečanje z vodstvom po razstavi Rodovniki in genske sledi ali smo potomci Adama in Eve. Srečanje bo vodil Franc Redko. Prijeten tudi s kulturo obarvan dan vam želimo.
0: Kultura vabi. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje. K Valdeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
0: Skok v poletje, Velenska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenski plaži.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
3: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
2: Na voljo tudi LimPay plačilo.
3: Gume Pro Šoštan. 031 776 500.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Mladinski odklop. Ja, še dober teden je do počitnic, a mladim tudi to poletje ne bo dolg čas. Osnovnošolci in tudi srednješolci so se v teh dneh razveselili brezplačnih zapestnic za uporabo vodnega parka na Velenjski plaži, ki jim jih poklanja mestna občina Velenje. V današnji oddaji bo vprašanja postavljala Tjaša Volk, ki se v teh dneh v naši medijski hiši mudi na opravljanju praktičnega pouka. Pred mikrofon je povabila ravnatelja osnovne šole Antona Aškerca in tudi župana Velenja Petra Drmola. Kakšno podrobnost več pa po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: V mestni občini Velenje že drugo leto zapored ob zaključku šolskega leta velenskim osnovnošolcem in tudi srednješolcem podarjajo zapestnice za 5 brezplačnih 30-minutnih obiskov vodnega parka na velenjski plaži. Župan Peter Drmol je obiskal osnovno šolo Antona Aškrca in jih tam simbolično podelil. Kakšne so bile reakcije mladih? Ravnatelj Zdenko Gorišek je dijakinji Tjaši Volk, ki je bila tokrat v vlogi novinarke, odgovoril.
3: Leto so bili učenci malce, ne bom rekel, zadržani, ampak niso vedeli, ker namerno županu nismo povedali in smo potem županom nekako izbrali tale dogodek danes na naši ploščadi, ki smo ga združili s pesnim venčkom in potem danes župan te zapestnice podelil osebno vsakemu pa učencem prvega razreda.
4: Kaj takšna pozornost občine pomeni za šolo in učence?
3: To je zelo velika gesta občine. Že prva taka velika gesta je županovi zvezki v začetku šolskega leta. Tudi sicer imajo posluh za naše kulturne prireditve, ki se tudi v velikem številu iz kabineta župana odeležujejo. Tudi danes sem bil presenečen, da si je župan vzel čas. Ja, če šola ne bi dihala z občine in občina šolo, bi bilo verjetno malce teže.
4: Danes se s plesom postavijo tudi devetošolci. Kakšni so občutki?
3: Tako malo naježena koža. Pri devetošolcih sicer imeli smo v leto 12. To je v petek, je že tam poteklo zelo, zelo veliko solz. In na tem mestu smo tudi pred šolo s temi našimi tradicionalnimi baloni, ki vsako leto podarimo nebesom, če lahko tako rečem. Tako da tukaj zaključimo pa še pa tem zadnjem današnjem tem plesnim venčkom, en menik osnovnošolskega izobraževanja.
4: Kakšno popotnico bi namenili letošnji generaciji devetošolcev?
3: Mi smo letos praznovali 55-letnico delovanja naše šole, kjer je bilo geslo življenje je tvoje in smo predvsem gradili na teh vrednotah tisto, kar vedno poudarjamo in tisto, kar šteje. Ne šteje samo odlična ocena, ampak šteje tudi srčnost, medsebojno spoštovanje in pa še malo se, kaj bi lahko naštevo.
2: Za učenke in učence 7 velenjskih osnovnih šol so na mestni občini Velenje letos pripravili 3346 zapestnic. Za dijake in dijakinje šolskega centra Velenje pa 1724, skupaj torej 5070 zapestnic, ki bodo mladim omogočile aktivno, zdravo in zabavno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami. No, učenke in učenci so zapestnice prejeli v svojih šolah, sicer pa je Tjaša pred osnovno šolo Antona Aškrca pred mikrofon povabila tudi župana. Kaj vse jo je zanimalo, nam pove takoj po Žanu Serčiču.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Župan Velenja Peter Drmol je včeraj obiskal osnovno šolo Antona Aškerca, kjer so učenke in učenci na ploščadi pred šolo pripravili zaključni ples devetošolcev. Ob tej priložnosti je ravnatelju Zdenku Gorišku simbolično predal tudi paket zapestnic tako za učenke kot tudi za učence šole za 5 brezplačnih polurnih obiskov vodnega parka na Velenjski plaži. Župana je pred mikrofon povabila tudi dijakinja Tjaša Volk, ki te dni v naši medijski hiši opravlja obvezno prakso.
3: Ja, mislim, da je prav, da seveda velenjski otroci dobijo možnost brezplačne uporabe vodnih igral. Mi smo konec koncev Velenjsko plažo zgradili z namenom, da imajo tudi velenčanke in velenčani brezplačne dostopne storitve, takšne, ki seveda so padajo tudi z počitniškim časom. In zato smo se v lanskem letu odločili, da seveda razbremenimo starše in da poskušamo z neko tako simbolno gesto vsem osnovnošolcem in vsem dijakom razdeliti zapestnice, ki omogočajo 5-kratni brezplačni vstop na vodna igrala na Velenjski plaži.
4: Kakšni so bili odzivi mladih lani in kaj pričakujete leto?
3: Lani so bili nekoliko zadržani odzivi, zato ker sprva niso vedeli točno, za kaj se gre. Kasneje so potem odzivi bili zelo pozitivni, no letos, ko pa otroci že vejo pravzaprav, za kaj se gre, so pa tudi odzivi že v začetku takoj zelo veseli, tako da me veseli, da seveda otroci to sprejemajo z pozitivno gesto in tudi na takšen način seveda motiviramo naše mlade, da se čim več zadržujejo tudi na Velenjski plaži, ker je konec koncev prostor, ki je namenjen druženju, veselju in vsemu ostalemu.
4: Kako pomembno je mladim omogočiti aktivno preživetje?
3: Jaz mislim, da je to ključno, ne? In se tudi zahvaljujem, bom rekel, vsem javnim zavodom, športne zveze in vsem ostalim, ker res peljamo ogromno različnih programov, s katerimi želimo popestriti, bom rekel, njihovo vsakdanje počitniško življenje. Nekateri to izkoriščajo, drugi se znajdejo sami, ampak če kaj, potem mi je vedno lepo, ko se po letnem času sprehajam po našem mestu, ko vidim, da je res veliko, veliko mladih na ulicah, v parkih, na plaži in to je tisto, kar na koncu tudi šteje. Tako da bomo čim več teh seveda aktivnosti tudi v prihodnje peljali, zato da bo naše mesto čim bolj razgibano in da bodo mladi videli tukaj svojo priložnost.
4: Kaj bi ob začetku poleta sporočili mladim in njihovim staršem?
3: Sam naj uživajo, ker takrat se pravzaprav tudi ustvarjajo tisti najlepši spomini, ki ostanejo za vedno zapisani v srcih in kaj drugega kot to, naj se sprostijo in naj vse skrbi dajo na stran ter enostavno uživajo.
2: Velenjska plaža na široko odpira vrata ta petek in prav gotovo bodo v številnih aktivnostih ob jezeru to poletje uživali tudi mladi. Oddajo Mladinski odklop sem danes pripravila Maja Oderlap, hvala pa tudi naši mladi praktikantki Tjaši Volk, dijakinji, ki se je pri postavljanju vprašanj zelo izkazala.
0: Mladinski odklop!
5: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
0: Algoritmi odgovarjajo.
2: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. V neposredni bližini Šaleške doline spi speč ognjenik Smrekovec. Verjetno se je že vsak od nas vprašal, kakšne so možnosti, da ognjenik kdaj izbruhne. Odgovora ne poznamo, smo pa zanj prosili umetno inteligenco.
3: Ko danes opazujemo mogočni masiv Smrekoveca, si težko predstavljamo, da hodimo po ostankih nekdanjega ognjenika. Gozdovi, pašniki in mirni vrhovi ne dajejo vtisa vulkanske pokrajine. Vendar geologi že dolgo vedo, da je Smrekovec edino izrazitejše vulkansko gorovje v Sloveniji. Dokazov za to je več. V njegovih kamninah najdemo značilne vulkanske kamnine, predvsem andezite in tufe, ki nastajajo ob vulkanskih izbruhih in odlaganju vulkanskega pepela. Poleg tega so v kamninah vidne strukture, ki nastanejo, ko se lava ohlaja in strjuje. Geološke raziskave so pokazale, da je bil Smrekovec del obsežnega vulkanskega območja, ki je delovalo v času, ko je bilo današnje ozemlje Slovenije videti povsem drugače kot danes. Takrat na območju današnje severne Slovenije Alp v današnji obliki še ni bilo. Velik del prostora pa je prekrivalo morje. Iz vulkanskih odprtin so izbruhavali lava, plini in vulkanski pepel, ki so se odlagali na morsko dno in okoliško pokrajino. Zadnji izbruhi so se zgodili pred več kot 20 milijoni let, kar pomeni, da je od njegove zadnje aktivnosti minilo nepredstavljivo dolgo obdobje. Toliko časa, da so se zamenjale geološke dobe, nastale Alpe, izoblikovale rečne doline in razvili današnji ekosistemi. Čeprav Smrekovec ni neposredno ustvaril Šaleške doline, je pomembno vplival na njeno geološko zgodbo. Vulkanski materiali so prispevali k sestavi kamnin v širši regiji. Kasnejši tektonski procesi pa so skupaj z dviganjem Alp in delovanjem voda oblikovali relief, kakršnega poznamo danes. Na nek način je bil Smrekovec eden od igralcev v dolgi geološki predstavi, ki je trajala milijone let. Če si predstavljamo Šaleško dolino kot veliko knjigo, je vulkan napisal eno njenih najstarejših poglavij, medtem ko so reke, premogonosni močvirski gozdovi in človek dodajali naslednja. Zanimivo je, da je prav geološka zgodovina, v kateri je sodeloval tudi vulkanizem, posredno prispevala k nastanku razmer za razvoj premogovnih plasti, ki so pozneje zaznamovale Šaleško dolino. Brez zapletenega prepletanja vulkanskih, tektonskih in sedimentnih procesov bi bila pokrajina verjetno drugačna. Morda pa tudi znamenitega lignitnega ležišča ne bi bilo v obliki, kot ga poznamo danes. Ali lahko Smrekovec ponovno izbruhne? Po današnjem znanju geologije je odgovor praktično ne. Smrekovec velja za ugasel ognjenik, ne zgolj za spečega. Speči vulkani imajo še vedno aktivne magmatske sisteme in lahko, ob določenih pogojih, ponovno izbruhnejo. Medtem ko pri Smrekovcu ni nobenih znakov takšne aktivnosti. Ni zaznanih magmatskih teles v bližini površja, ni vulkanskih plinov in ni značilnih potresnih aktivnosti, ki bi kazale na premikanje magme. Verjetnost ponovnega izbruha je zato tako majhna, da jo geologi obravnavajo kot zanemrljivo. Prav zato je Smrekovec danes bolj geološki spomenik kot vulkanska grožnja. Je tiho pomnik na čas, ko je bilo območje severne Slovenije precej bolj divje in dramatično. Tam, kjer danes rastejo smreke in kjer pohodniki v miru opazujejo razglede proti Šaleški dolini, so pred milijoni let iz globin zemlje bruhali lavo, pepel in pline. Narava je imela dovolj časa, da je ta nekoč ognjeviti svet preoblikovala v zeleno gorovje. Kamnine pa še danes hranijo spomin na obdobje, ko je bil Smrekovec eno najpomembnejših vulkanskih območij na prostoru današnje Slovenije.
2: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo v prihodnji torek.
0: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje, na Kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom verjetno v petek. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Pogajanja ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal iranski jedrski program in odpravo sankcij, se bodo verjetno začela v petek, je danes sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je poudaril, da je končanje vojne v Libanonu najpomembnejša točka dogovora ZDA. Araghchi je prepričan, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne. Vsak vojaški napad Izraela na Libanon in nadaljnja okupacija libanonskega ozemlja sta po njihovem mnenju veljala za kršitev memoranduma o soglasju, je še dodal. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu s Tejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob Teji Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdravljamo vse, ki nas poslušate v avtomobilih. Pravite, da je zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah, sicer pa radar tudi na regionalni cesti Slovenske Konjice Stranice pri opuščeni hiši. So policisti morda še kje? Povejte nam in povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Maja Oderla.
8: Dobar dan želimo, kmalo jih bo pet čez poldnem, skupaj se družimo, kako drugače kot na kamot. Čakamo poletje in med drugim čakamo tudi nove tri predloge za najosebnost meseca maja. Kdo bodo to, bomo razkrili v četrtkovi številki tednika Naš čas, sicer pa imamo tudi zmagovalko meseca aprila. Katera dama je to postala, izveste še tole uro, vsekakor pa je dama in Jan Plestenjak bi ji pripomnil. Čau lepa!

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
0: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Lahko malo plešemo v soncu, no ali pa se bo mogoče tudi skisalo, to nam bo pa v današnjem torku iz prve roke povedal moj pomočnik, to je Nik. Nik, kakšno vreme nas čaka danes?
1: Ja, popoldne nas bo spremljalo precej sonca, temperature pa se bodo gibale med 24 in 29 stopinjami. Proti večeru se bo začelo nabirati nekaj več oblakov, lahko pa nastane tudi kakšna manjša ploha ali nevihta. Danes pa smo v naših bližnjih krajih namerili. V Velenju in Šmartnem v Paki je prijetnih 24 stopinj, v Preboldu in Gornjem gradu 22 stopinj, v Mežici 23 stopinj in v Slovenj gradcu je prav tako prijetnih 24 stopinj.
0: Kakšno vreme nas čaka?
1: Jutri pa bo večinoma bolj jasno, ponekod pa se morda še narišajo kakšni oblaki. Čez dan se bo mogoče začela majhna oblačnost, popodne in proti večeru pa bodo ponekod znova že možne ploke ali nevihte. Jutranje temperature bodo med 11 in 16 stopinjo, čez dan pa se bodo že ogrele na prijetnih 27 do 30 stopinj.
0: Čas za kopalke!
1: Je tako.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na naših cestah. Sporočate, da je zaprt vozni pas v predoru Ločica na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Pred predorom nastaja zastoj, promet poteka počasi po prehitevalnem pasu, zato mirne živce ne pozabiti narediti in držati reševalnega pasu, sicer pa obvoz za osebna vozila po regionalni cesti Vransko-Trojane. Če ste obstali tudi vi kje, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Nadi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Magnifico in Silvia na Radiu Velenje. Točno ob 13. bo čas za sveže novice. Med drugim smo danes v Velenju dobili prvega županskega kandidata. Kdo je to in kaj o morebitni kandidaturi pravi aktualni župan Peter Dermol, povemo v svežih novicah, med drugim pa bo govora tudi o novih vlaganjih na območju Velenjske plaže. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica pa je že 27-tič podelila priznanja inovatorjem. Gremo na novice, ura je 13.
1: Uživamo poletje!

0: To je Radio Velenje.
1: V središču naše regije.
2: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica že 27-tič podelila priznanja inovatorjem. Grmol še brez odločitve, SDS že ima županskega kandidata. Nova vlaganja na območju Velenjske plaže. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je minuli petek v hotelu Plesnik v Logarski dolini že 27. leto zapored podelila priznanja za najbolj inovativne dosežke v regiji Saša. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Po 2 zlati priznanji sta prejeli podjetji BSH Hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa RS Labs. Predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij dr. Marko Uplaznik je poudaril, da tudi letošnje prijavljene inovacije potrjujejo visoko raven znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega potenciala Saša regije. Na slovesnosti je zbrane inovatorje in goste nagovorila tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, ki je o pomenu inovacij med drugim dejala.
3: Brez inovacij ni napredka. Ne? Torej, to je tista stabilnost in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznujemo že 30 let, ker so se inovacije začele v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
2: Župan mestne občine Velenje Peter Dormol iz stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so za STA pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj 35-letni Nejc Pačnik, je za STA potrdil predsednik lokalnega odbora SDS Simon Dobaj. In zakaj se je Pačnik odločil za kandidaturo?
4: Za kandidaturo za župana mestne občine Velenje sem se odločil predvsem zato, ker verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, z neko mlado energijo in predanostjo prenesem vso delo, ki sem ga že sedaj opravljal v podjetništvu, tudi v našo lokalno skupnost. Mislim, da Velenje še vedno je moje mesto, tukaj sem odraščal, doživljal najpomembnejše uspehe, tukaj še vedno ustvarjam svojo poslovno pot, zato čutim, da lahko k razvoju tega mesta prispevam tudi na drugačen način.
2: Na jesenskih županskih volitvah v Velenju je možen še kakšen kandidat. Da se na lokalne volitve pripravljajo z oblikovanjem programa in skupne neodvisne liste, sta potrdila tudi direktor zavoda Solidar Asmir Bečarevič in aktivistka Sara Bajec. Odločitve glede morebitne županske kandidature pa še niso sprejeli. Dermol je sicer na volitvah jeseni leta 2022 proti 5 proti kandidatom zmagal v prvem krogu. Velenjska plaža v petek 19. junija odpira novo poletno sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije ter začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline tudi letos nadaljuje z vlaganji v izboljšanje infrastrukture in dostopnosti območja Velenjske plaže. Župan Peter Dormol izpostavlja predvsem 2 projekta.
5: V letošnjem letu imamo predvsem 2 ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije. In pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
2: Za urejanje in razvoj območja je v letošnjem letu namenjenih skupno 285 tisoč evrov. Od tega je 175 tisoč evrov namenjenih Zavodu za turizem Šaleške doline za ureditev območja čovnarne in plaže, dodatnih 110 tisoč evrov pa za investicije v izboljšanje dostopnosti in sanitarne infrastrukture. Mestna občina Velenje že drugo leto zapored ob zaključku šolskega leta velenskim osnovnošolcem in srednješolcem podarja zapestnice za 5 brezplačnih obiskov vodnega parka na velenski plaži. Včeraj je velenski župan Peter Dormol obiskal osnovno šolo Antona Aškerca Velenje, kjer so pripravili zaključni ples devetošolcev. Ob tej priložnosti je predal paket zapestnic za učence in učenke šole ravnatelju Zdenku Gorišku, ki je ob tem dejal.
6: Letos so bili učenci malce, ne bom rekel, zadržani, ampak niso vedeli, ker namerno županu nismo povedali in smo potem županom nekako izbrali tale dogodek danes na naši ploščadi, ki smo ga združili s pesnim venčkom in potem danes župan te zapestnice podelil, osebno vsakemu pa učencem prvega razreda.
2: Skupaj bo mestna občina Velenje učencem velenskih osnovnih šol in dijakom šolskega centra Velenje podarila več kot 5000 zapestnic za obisk vodnega parka na velenski plaži.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Sporočate, da so posledice prometne nesreče odstranili. V predoru Lučica na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Zastoj ostaja, se pa krajša. Previdno tudi v naših koncih, aktualna je popoldanska prometna konica, zato mirne živce in ja, radio bolj na glas pravijo, da pomaga. Če pa kje predolgo stojite, če so kje dobro skriti policisti, nam pa le povejte, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
1: Na komot.
12: Z vami je
1: Maja Oderlap.
12: Dober dan želim, kmalo jih bo 10 čez eno popoldan. Ja, tudi v studiu ne bom več dolgo sama. Pridruži se mi kolegica Jasmina Škarja. V oddaji Moj zdravnik bo govorila o bolezni, ki je v moderni dobi zelo aktualna. To je Parkinsonova bolezen, ena najpogostejših bolezni današnjega časa. Pogovarjala se je s člani društva Trepetlika, ki so se ustavili v hotelu Vesna v Topolšici. Kar nekaj zanimivih podrobnosti so ji povedali, zato ne odhajajte predaleč, no pred mojim zdravnikom, pred popoldansko oddajo pa bomo malo zadžuskali. Skupaj zasedbo Viktori!

0: Radio Velenje. Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Sloven Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Zdravnik.
0: Moj zdravnik. Pred časom se je v hotelu Vesna v Topolšici zbralo približno 300 članov društva Trepeltika, ki povezuje osebe s Parkinsonovo boleznjo in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Društvo, ustanovljeno leta 1990, danes združuje več kot 1300 članov iz vse Slovenije in svojimi podružnicami deluje v številnih mestih. Pogovarjali smo se s predsednikom društva, priznanim nevrologom, profesorjem doktorjem Zvezdanom Pirtoškom, ki je približal Parkinsonovo bolezen, njene značilnosti, sodobne možnosti zdravljenja ter izzive, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujejo bolniki in njihovi svojci. Vabljeni k poslušanju.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni, v tokratni oddaji spregovorimo o Parkinsonovi bolezni, ki je ena najpogostejših nevrodegenerativnih bolezni današnjega časa, ki pomembno vpliva na kakovost življenja bolnikov in njihovih svojcev. V Sloveniji z eno od oblik parkinsonizma živi približno 10.000 ljudi, pri soočanju z boleznijo pa jim pomembno oporo nudi društvo Trepeltika. Ob letošnjem občnem zboru v Topolšici se je zbralo okoli 300 članov iz vse Slovenije. Predsednik društva, priznani nevrolog profesor dr. Zvezdan Pirtošek, je med drugim povedal.
2: Ja, Parkinsonova bolezen je napredujoča bolezen možganov, ki se kaže pri starejših, ponavadi tam nekje okrog 60. leta, čeprav lahko tudi veliko prej, pa tudi veliko kasneje. Kaže se pa bodi si kot tresenje okončine, ponavadi roke, v mirovanju, potem se kaže kot togost mišic, kaže se kot motnje ravnotežja, kaže se tudi kot upočasnelost gibov, ki imajo manjšo amplitudo.
3: Kako ljudje pri sebi to prepoznajo? Je vsak tak simptom že pomeni Parkinsonovo bolezen?
2: Ne, vsak simptom ne pomeni Parkinsonovo bolezen. To diagnozo da ponavadi zdravnik, ponavadi

0: Tudi nevrolog, čeprav lahko tudi zelo izkušen splošni zdravnik, ki ima veliko znanja. Ne, mi vemo, da recimo z upočasnitvijo ali zatresenjem se lahko kaže mnogo drugih bolezni. Vendar, ko imaš vsaj dva od teh štirih znakov skupaj, in si neke primerne starosti, je zelo velika verjetnost, da je to parkinsonizem. Če zdravnik ni popolnoma prepričan, ali to je parkinsonizem ali ne, potem se lahko posluži enega posebnega slikanja. To slikanje se imenuje DET scan, to je slikanje globin možganov, ki jasno pokaže, ali je prisoten parkinsonizem ali ne.
1: Kako se naj človek, ko mogoče nekaj to opaža pri sebi, se prej se obrne na splošnega zdravnika, svojega zdravnika in mogoče pove, kakšne težave ima?
0: Da, vsekakor dosti krat lahko to bolnik opazi sam pri sebi, recimo, da ima nespretno roko ali da se mu roka trese ali da se mu noga zatika pa ima malo motne ravnotežja. Ne? No, dosti krat pa to opazijo tudi svojci, ki rečejo, poglej, zakaj se pa te trese desna roka. Ali pa dosti krat se lahko Parkinson kaže tudi kot rečemo obraz maske. Ne? Naše mišice se v zdravju ves čas nekako gibajo, tudi mišice obraza, mi mežikamo, se nasmejimo, namrščimo. No, pri Parkinsonovi bolezni je tega vse manj in manj, tudi ti gibi so osiromašeni in zaradi tega dosti krat slikovito rečemo, da gre za obraz maske.
1: Kako bolezen napreduje, se ti simptomi potem stopnjujejo?
0: Torej, po definiciji je Parkinsonova bolezen napredujoča bolezen, se pravi, da je iz leta v leto nekoliko slabše. Vendar imamo tukaj zelo širok razpon te dinamike. Imamo bolnike, ki se jim v 15-20 letih komaj da kaj poslabša. Ne, imam recimo bolnice, ki jih zdravim že recimo 40 let in vendarle imajo minimalno število torej tablet in tudi ko jim zdravilo lepo, bom rekel, učinkuje, bi nihče ne posumil, da imajo Parkinsonovo bolezen. Imamo pa seveda druge bolnike, kjer v nekaj letih torej bolezen napreduje, več je tresenja, več je mišične togosti, več je osiromašenih torej gibov, človek začne hoditi tako, da zamrzuje mu korak, ne, vse bolj pada lahko, tako da tam nekje po enih 5 ali 8 letih bolezni pri mnogih bolnikih opažamo, da vstopijo v tako imenovano pozno ali napredovalo fazo bolezni, kjer so pa potrebne drugačne strategije zdravljenja.
1: Ko omenili ste zdravljenje, torej zdravila obstajajo?
0: Vsekakor. Čeprav mi vzroka Parkinsonove bolezni ne poznamo, pa zelo dobro poznamo mehanizem, torej kaj se dogaja v možganih. In mi vemo, da v možganih nekako odmirajo celice, ki proizvajajo eno posebno snov, ta snov se imenuje dopamin, je kot kemični prenašalec, ki je pomemben za dve stvari. Eno je za gibanje in drugih je tudi za motivacijo. Ker je tega dopamina vse manj, človek postaja vse bolj počasen, vse bolj nesiguren, vse bolj se trese, včasih izgubi ravnotežje ali pada, tako da je osnova sicer uspešnega zdravljenja Parkinsonove bolezni, predvsem nadomeščanje tega dopamina, ki ga manjka.
1: Vse, kar ste opisali, kaj se dogaja z bolnikom, si predstavljam, da kar oteži njegovo življenje in verjetno tudi življenje družine. Torej, kaj se vse spremeni oziroma kaj je treba spremeniti, ko dobiš diagnozo Parkinsonova bolezen?
0: Ja, to je res lepo ste rekli. Pravzaprav Parkinsonova bolezen je bolezen, ki prizadane vso družino. A ne? Ker gre za napredujočo bolezen, se morajo otroci ali partner pripraviti na to, da bo bolniku v oporo skozi leta, kjer bo bolezen seveda napredovala. Tako da izjemnega pomena se mi zdi edukacija bolnikov, seznaniti jih za to boleznijo, kaj so znaki, kaj se da narediti, katere so terapije. Potem je pa tudi zelo pomembno izobraževanje in pa podpora skrbnikov, da leti ne bi obupali. In ena najbolj pametnih, modrih stvari, ki jih lahko naredi bolnik s Parkinsonovo boleznijo, je, da se kaj hitro vključi v društvo. V Sloveniji imamo društvo, ki ga imenujemo Trepetlika, kjer se ljudje srečujejo, nudimo jih podporo, naj si bo to telovadba, fizioterapija, tajči, psihološka podpora, vrsta izobraževanj in razno raznih aktivnosti, kot so namizni tenis, boks, bobnanje, ples, tako da veliko se da narediti, če se odpreš, če se ne zapreš, če si to bolezen priznaš, si rečeš prav, od zdaj naprej je pač ta bolezen član moje družine, vendar to ne bo nek sovražnik, proti kateremu se bom boril, tako da bom brcal in kričal in tako naprej, ampak bom to bolezen razumel in na to smiselno in razumsko k ne pristopu in skrbel tako za svoje telo kot za svojo dušo.
2: V Sloveniji je precej več kot 10.000 bolnikov, v društvo Trepeltika pa jih je vključenih okoli 1.200. Lani sta bili ustanovljeni regiji Celje in Murska Sobota, na zadnjem občnem zboru pa so izrazili željo, da bi bila ustanovljena še regija Notranska. Toliko v današnji oddaji, še praviva Jasmina Škarja in Dijana Janežič, ki sva pripravili današnjo oddajo. Lep in zdrav dan še naprej želiva.
3: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Ja, 13:35 kaže naša ura, peče spol, in čas je, da mojim današnjim kolegom napoveva vreme in ceste. Nik, izvoli.
1: Ja, popoldne ostaja toplo in prijetno. Temperature se gibajo med 24 in 29 stopinj in upamo, da tako tudi ostane. Proti večerju se bodo spet pokazali manjši oblaki, morda pa celo pride do manjše plohe ali nevihte. Temperature so večinoma iste, v Velenju in Škalah je prijetnih 24 stopinj, v Polzeli in Nazarih 25 stopinj, v Muti in Ravnah na Koroškem pa 23 stopinj. Jutri bo večinoma suho in prisno vreme. Proti koncu jutrišnjega popoldne pa bodo ponekod znova možne plohe in nevihte. Jutranje temperature pričakujemo med 11 in 16, čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 27 in 30 stopinj. Kljub večernem dežju pa še vedno uživajmo v soncu in toplih razmerah.
0: Tako je, pa preverimo še ceste.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav želimo vsem voznikom in voznicam. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tukaj tudi popoldanska prometna konica, zato vam želimo veliko strpnosti na vaši poti. Ko pa kaj opazite, oviro, nesrečo, zastoj ali policiste, tukaj smo na 080 13 02. Varno pot!
2: Skupaj tudi na poti. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sestre in samo ljubezen, no pri koncu pa je naše popoldansko druženje na Radiu Velenje. Maja Oderlap, vsem maham v slovo in dajem taktirko našim trem popoldanskim mušketirjem. Sicer pa slišala sem, da Radio Velenje poslušate tudi na velenjski plaži, tako da iz studija mahamo tja gor k jezero. Naj bo dan več kot popoln in tale je za vse tiste, ki zdaj uživate kje v senčki s kakšnim koktejlom v roki.
1: Uživamo poletje!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo jedrsko gorivo. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v francoskem Evianu sporočil britanski premier Keir Starmer. Obenem je napovedal nove sankcije proti Rusiji, usmerjene proti njeni tako imenovani floti v senci in finančnim mrežam, ki jih ta uporablja za izogibanje sankcijam. Vrha v Evianu se bo danes predvidoma udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, saj bo poleg razmer na Bližnjem vzhodu po sklenitvi mirovnega dogovora med ZDA in Iranom v ospredju razprav podpora Ukrajini. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu s Tejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob Teji Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste. Previdno, zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje radarska kontrola. Na stojalu poročate je na začetku Iga iz smeri Škofljice, skrite tam za živo mejo, zato previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
8: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo.
9: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
10: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
8: Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Pozdravljeni.
8: In en izgovor vam lahko prinese vikend razvajanje za dva v prestižnem Ilirija rezortu s 4 zvezdicami v Biogradu na moru za 3 noči, tako da če poznate tistega enega, ki ga poznamo vsi, ki ima vedno najboljše izgovore, zdaj je čas, da ga poprašate za nasvet.
11: Ja, s kakšnim izgovorom pridete do sanskega oddiha na morju ritmu pozitive, pa čez 2 vrhunske pesmi.
3: Yes. Vedno

0: boko smo se zarolali Rolling in the Deep. 15 čez druga je ura, letošnje poletje pa bo absolutno v ritmu pozitive. Pred vami je edinstvena priložnost v ritmu pozitive. Poskušamo ugotoviti, kdo ima najboljši izgovor v Sloveniji. Takšen izgovor, da bi mu vsak dovolil ostati na morju še en dodaten dan. V petek avtorju najboljšega izgovora podarimo vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Zdaj pa poslušajte.
1: Grem že domov.
0: Okay, predstavljajte si romantične sprehode ob sončnem zahodu s pogledom na Pašman, tik pod hotelom, korak stran od slikovitega mesteca Biograd na moru, ali pa se preprosto prepustite Ilirija rezortu in uživate intimo iz terasov dvoje s pogledom na morje, ob tem se pa vsak dan potopite še ponudbo okusne čarovnije dalmatinske kuhinje. Ok, smo tam, smo na morju in potem pride zadnji dan in ti kar nočeš domov. Kaj vse bi dal, da ne greš domov? In se odločiš? Ma ja, veš kaj, bom jaz ostal na morju še en dan, kaj mi pa bojo? Ali bojo prišli po mene sem nadal? Ne bojo. Ok, vzamem telefon v roke, zdaj pa kaj napisati? Šefu, ženi, punci, če starček imate dosti stare otroke, da ste lahko sami doma, da so lahko oni sami doma, otrokom kaj reči? Kaj boste povedali, da boste ati pa mami še en dan na morju ostala? Kateri je vaš najboljši izgovor?
2: Ja. Na nič 41, 309, 300 napišite ali pa kar pokličite in povejte, zakaj se še ne morete vrniti domov. Ne vem, a vam je Galeb odnesel ključe? Ste se mogoče preveč navezali na ležalnik? Ali pa ste mogoče ugotovili, da sončni zahodi Dalmacije trajajo preprosto prekratek čas?
0: Recimo.
2: Naprimer.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov, ker sem Golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Še vedno ne znajo. Dobri izgovor. Imate boljšega, svoj odgovor pošljite na nič 41 309 300. V petek pa izberemo najboljšega, ki prejme 3 nočitve za 2 osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: deklet v ritmu pozitive.
1: No, ja, ne vem,
0: je samo ena, no.
1: Ni preveč.
0: Ne. Skoraj 20 je čez drugo z vami, še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, ta skladba je ne rokova himna. Menda,
1: je absolutno moja himna.
0: Ja, no, ko smo že pri lepih in uspešnih dekletih, pa naša Janja Garbrec se po 41 dneh vrača na tekmovanje in to v Innsbrucku, kjer loviš že svojo, pazi to, 50. zmago v svetovnem pokalu. Abrahamska zmaga. Ker letos je sicer podirala menike tudi zunaj tekem, ne, kot prva ženska je preplezala smer z oceno 9B+, in to pretekli teden.
1: Bog, to je druga najtežja, to je druga najtežja smer.
0: Ja.
1: O moj bog, vrhunsko.
0: No, zdaj pa nazaj na umetno steno, pa verjetno po novo zmago. Ne?
1: Ja, nekateri se po dopustu vračamo nazaj v službo, Janja se pa vrne in gre takoj po nov rekord. Mater je fantastična res.

0: Beautiful Things prihaja, torej Janja Garnbret, nov rekord, a še Benson Boone prihaja v nadaljevanju našega popodanskega torkovanja, pred pol tretje pa tudi potovanje do Francije, kjer nas odpelje Mike Oldfield že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov.

0: dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis pohištvo Polzela. www.matis-pohištvo.si.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepka. Velenka te reši. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Well, it's one for the money.

0: Lokalno.
1: Velenjska plaža v petek odpira novo poletno sezono. Otvoritveni vikend skokov poletja bo med 19. in 21. junijem ponudil številne športne, zabavne in družinske aktivnosti. Mestna občina Velenje bo skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline leto za razvoj območja namenila 285 000 evrov. Velenjska plaža, ki je bila že osmič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, je lani privabila več kot 140 000 obiskovalcev.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Krško 25, Šentjur 26, Slovenska Bistrica, Celje, Novo mesto in Šoštanj 27, Mozirje in Ptuj pa 28 stopinj. Popoldne sonce na polno in do 29 stopinj. Jutri oziroma zvečer lahko pride še kakšna ploha ali nevihta. Jutri potem dopoldne bo še sončno, popoldne pride spet nekaj ploh ali nevihte. Čez dan se pogrejemo jutri do 30 stopinj. V četrtek in petek potem pa vedno več sonca in vedno več temperature.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Po radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če opazite kakšna, pokličite 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Tri minute so čez pol tretjo v našem ritmu in pozdravljamo eno res lepo novico. Mreža Mama pravi, da ima mladinsko delo ogromen vpliv na duševno zdravje mladih in mladi se sicer zavedajo, kako pomembno je to. Res se nas veliko tega zaveda, ampak skoraj da polovica pa jih ne ve, kam se obrniti po pomoč. Zato so toliko bolj pomembni mladinski centri, ustvarjanje, narava, druženje, zato res hvala.
4: Ja, včasih to res pozabimo, ne? Da ni vedno rešita samo tako je v strokovnjakih. Ja, včasih je bolje kakšno stvar že preprečiti, ne? In lahko je, ne vem, nek prostor, lahko pomaga, kjer si sprejet, kjer lahko poveš, kaj te teži. Tudi sam sem, recimo, v dijaških in študentskih letih bil del ene take skupnosti in iz prve roke lahko potrdim samo pozitivne učinke. Ja.
2: Zelo sem vesel, da si bil tak in da si tak pozitiven delavec. Zato en velik poklon danes sem mladinskim delavcem. Če poznate, koga ga danes povabite na pijačo, pa se mu oziroma se ji odolžite. Mi dva Luka gremo pa po službi, veš?
4: Ja, ok, zmeni.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Okus nostalgije prinaša The Righteous Brothers, vedno v ritmu pozitive iz leta 65, dobrih 15 do 3. In če si predstavljate, da ste na dopustu, vemo, kater trenutek je najbolj nevaren na dopustu, ne prvi dan, ne drugi dan, zadnji večer, ko sediš ob morju, ko naročiš eno pijačo, sonce počasi pada v morje in si rečeš, joj, jutri reše ne bi šel domov, točno ta občutek.
1: Grem že domov.
2: Ja, in potem pa se začne razmišljanje, ne? Kateri izgovor bi bil dovolj dober, da bi lahko ostal še samo en dan? Ja, no, moj bi bil zelo preprost, veš. Rekel bi, draga šefica, jaz mislim, da je prav, da si malo spočijete še od mene, ker ko pridem nazaj, vas bom itak še bolj obživce spravil.
0: Kaj pa bi svojemu šefu rekla Katja?
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta. Ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopusta, ne, crkam koktelček in res mi ni hudga in se super, veš, račun super. Bo nižji, ne, to je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, ali? No, pa lepo zdrav za pusta. Čau.
0: Jaz mislim, da imamo zmagovalnega.
2: No, razen če imate vi boljšega, nič 41, 309, 300 in v petek izberemo najbolj domiselni izgovor in avtorja pošljemo na neprisilne tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Beogradu na moru.
0: Nič 41, 309, 300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Beograd na moru.
0: Več info tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, komaj čakam, da slišimo še več vaših izgovorov. Drugače pa pred tretjo, pa še ena himna pozitivnega vzdušja. Dober nasvet, ne, ne se kiri se bod vesel. Bobby McFerrin bo v naši družbi še pred tretjo. Pa šer prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami. Be happy.
4: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
7: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
6: Na voljo tudi LimPay plačilo.
7: Gume Pro Šoštan. Nič 31 776 500.
8: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
9: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: OECD, slovensko gospodarstvo odporno, za nadaljno rast potrebni dodatni ukrepi. Banka Slovenije napoved rasti BDP za leto znižala na 1,9%. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. V najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj o potrebi po okrepitvi javnih financ, izpostavlja med drugim povečanje naložb, nadaljno krepitev trga kapitala in širšo uporabo umetne inteligence. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9% in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2%, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6%, kar je 1,3% točke več od decembrskih ocen. Zaupanje javnosti v novice je po vsem svetu padlo na rekordno nizko raven. Po raziskavi, ki je bila objavljena danes, je globalno zaupanje padlo na 37%, kar je 3% točke manj kot leto prej in predstavlja najnižjo raven od začetka letnih poročil. Kot še kaže raziskava, več kot polovica vprašanih spremlja novice prek družbenih omrežij. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Gremo na ceste.
1: Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber komanda, pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje pa do predora Pletovar je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Gozarje in priključkom Ljubljana Center. Strpno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa sporočate na brezplačno 080 13 02. Na srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6 čez tretjo.
2: V ritmu pozitive z nami tudi
3: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Res ga.
1: In Andreja iz Kamnika nam je pisala na nič 41 309 300 svoj izgovor, zakaj bi podaljšala dopust za en dan, če ji ga odobrimo.
5: Ja.
1: Pravi, vame se je zaljubil delfin, ki me zdaj na hrbtu vozi gor in dol po Biogradu, zato rabim še dodatno noč, da pridem na kopno.
5: Ja, jaz se Andreja, pa to je skor Ariela, ne?
1: Ja,
5: jaz bi verjel, da je delfin zamenil za morsko deklico. Ja. Ejo, če bi bil jaz njen šef, bi rekel, Andreja Ariela, kad no, lahko.
1: Dopuste podaljšan.
5: Tako, ja.
1: Imate še boljši izgovor, zakaj podaljša dopust. Nič 41 309 300, nam ga lahko zaupate klic ali SMS. V nadaljevanju pa izveste, za kakšno vrhunsko nagrado se potegujete. Luka!
0: V ritmu

0: 19. avgusta praznuje okroglo 40, bo stara Kristina Peri v ritmu pozitive, 15 čez tretjo je ura in tri nepozabne nočitve za dve osebi vas čakajo v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru, in to povsem brezplačno. Za sodelovanje potrebujete le malce domišljije, ker vemo, katera stvar na dopustu najbolj boli. Ne sončne opekline, ne račun za sladoled, čeprav tudi tist, ampak tist listek na recepciji, kjer piše check out do 10. ure zjutraj. Takrat veš, da se počasi zaključuje ena res lepa zgodba.
1: Grem že domov.
0: Takrat je.
2: Ja, čeprav meni je hujši trenutek, ko začneš zlagati stvari nazaj v kovček. Prvi dan si jih vse ven zmetu, zadnji dan jih tlačiš vse nazaj, noc in meni to noč ni kaj všeč.
0: Ti ni všeč,
2: ne?
0: In takrat začnejo nastajati tudi najboljši izgovori, kaj napisa domov, da bi ostali za še en dan. Kaj bi vi napisali, zakaj še ne morete domov?
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v žalnik. Vsak premik bi bil zelo bolečin.
0: Ne smemo se premikati, saj še en dan ne.
2: Ne.
0: Imate vi boljšega, povejte ga na 0-4-1-309-300 petek, pa avtorja najbolj domiselnega izgovora pošljemo za tri nočitve za dve osebi v prestižni Ilire rezort v Biogradu na moru. 0-4-1-309-300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: baga, instruktori, leta minevajo. Ja, če ste v družbi ritma pozitive, potem se ve, da minevajo hitro. Zakaj? Ja. Ker imamo vrhunsko glasbo, ne? In ker pravijo, da ko se imamo fajn, da čas mineva hitreje.
1: Absolutno, stavo vedno, Luka.
0: Ja. No, sicer pa ena pozitivna novica za vse, ki radi potujemo. Evropska unija je sprejela nova pravila, ki ukinjajo doplačila za osnovno ročno prtljago.
1: Yes!
0: Ja.
1: Kako dober, cool,
0: ok. Ja, jaz nisem tako vesel. No,
1: a nisi tako vesel, zakaj ne?
0: Ja, to pomeni, da bomo lahko na letalo spet vzeli manjši kovček brez dodatnih stroškov.
1: Ja, in?
0: Ja.
1: To je super, to je dobra novica, kaj?
0: Ja, spremembe začnejo veljati leta 2027.
1: Ja, okay,
0: ja, jaz sem pa letos že plačil dodatek.
1: Okay.
0: A veš, da sem dal za prtljago skoraj toliko, kot je bila karta vredna v eno smer.
1: Dobar, ampak všeč mi je, da gre na boljše, sicer... Do 2027 bom jaz tudi se že toliko zminimaliziral, da bom šel na dopust sam še in izključno z dobro voljo. Okay. Pa še to bo kliše. Nika Zore rima Saja, v nadaljevanju pa klasika od UB40. Can't help falling in love, slišimo v našem ritmu balado, da pogreje dušo že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Ajs!
8: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: boljše.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je včeraj na Visti sprejel mlade velenjske športnice in športnike, ki so v zadnji sezoni osvojili naslove državnih prvakov oziroma dosegli najvišja mesta na državnih prvenstvih. V Velenju je kar 75 takšnih športnikov iz 10 različnih športnih panog. Župan je ob tej priložnosti poudaril, da njihovi uspehi potrjujejo, da Velenje upravičeno nosi naziv mesto športa. Prejem je potekal v sodelovanju Športno zvezo Velenje, udeležilo pa se ga je 65 mladih športnikov, trenerjev in predstavnikov klubov.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Mislinja 25, Metlika, Šentjur, Trebnje, Prebold, Polzela 27, Lenart in Markoci pa 28 stopinj. Danes sončen in topo dan, do 29 stopinj se pogrejemo zvečer. Lahko malce zagrmi, jutri potem zjutraj še jasno, popoldne pa več oblakov, pa kakšna ploha ali nevihta, se pa pogrejemo tudi do 30 stopinj, potem pa četrtek in petek spet stabilno sončna, vroča in idealno za ven.

0: Radio Velenje.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Rudnik zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. O radarjih trenutno ne poročate, če bi opazili kakšnega ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Radio Velenje.

0: Marice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in Luka, očitno svetovno prvenstvo danes ni več samo nogomet, ampak tudi reality show za živali.
2: Ja? Ja.
1: Po hobotnici Pavlu imamo zdaj novega strokovnjaka, ki pove, katera tekma bo tista zmagovalna mačka Maximusa. Ja. Imamo zdaj, ki živi, ki kar pri belgijskem premijeju in napoveduje rezultate tekem. Pazi to, prvo tekmo je že zadel. Izbral si je Mehiko in Mehika je zmagala.
2: Ja,
1: to pomeni, da je on je tista glavni zdaj.
2: Ja, točno to smo rabili, da zdaj še en maček ve več o nogometu kot, ne vem, polovica kaut strokovnjakov.
1: ampak ne, res je legendarna mačka, mislim, maček ima Instagram in na Instagramu ima več kot 200,000 sledilcev.
2: Super. Ha? Torej, še en dokaz, da danes za uspeh pač ne rabi znanja. Dovolj je, da sem pravo skledo izbere. Korito, ne?
0: Koritmo pozitive, z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: Jessica in ballada iz leta 98, pa še na takšen dan, da nas malce ustavi v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do četrte in če smo že pomireni, predstavljate si, ste na dopustu, zadnje jutro, odprete balkon, morje je mirno, nekaj spodaj že diši po kavi. Pred vami pa pašman in še en popoln dan in potem se vi spomnite, danes grem pa jaz domov, ne.
1: Grem že domov.
2: Ne, in potem začne človek iskati rešitve. Ja. Vsaj še en dan.
0: Ja.
2: Pa en sončni zahod, pa en zajtrk, ko je tam dober, pa je ruski bifes, pa še večerni sprehod. Ja.
0: Vse razmišljam o tistem trenutku, zato kateri bi bil vaš izgovor, jaz bi napisal, jaz žal danes ne morem na pot, jaz sem ravno začel razumeti ta dalmatinski način življenja. Se veš, pomalo, pomalo.
2: Ja, to je to, ja.
0: Kaj bi rekli vi, nič 4-1-300-9-300, ha?
3: Mami, ja še bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
0: Mislim, da bi mama razumela, če gre za ljubezen, res. Kakšen izgovor bi imeli vi, da si podaljšali dopust za en dan, SMS ali klic, nič 4-1-300-9-300, petek podelimo vikend paket, tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilire rezortu v Biogradu na moru, nič 4-1-300-9-300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Ja, več info tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, vrp.si. Pred četrto. Pa nekaj, da nas ohladi, jaz se že kar pregrevam.
2: Mislim, da ti utira.
0: Mislim, da se kar jaz pregrevam. Nekaj, da nas ohladi v teh vročih temperaturah, človek od leda.
5: Človek od leda.
0: Ali se fantastičen, Toni. Vokal z drugega planeta prihaja v nadaljevanju, pa Ten Sharp in Status Quo slišimo še pred četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
6: Radio Velenje.
7: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Banka Slovenije na pamet rasti BDP za leto znižala na 1,9%. Meloni in Trump ob robu vrha G7 skušala zgladiti odnose. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9% in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2%, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6%, kar je 1,3% točke več od decembrskih ocen. Po napetostih, ki so se v zadnjih mesecih pokazale v odnosu med italijansko premijejko Giorgio Meloni in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sta voditelja v ponedeljek ob robu vrha skupine G7 določene stvari poskusila razčistiti na temu namenjenem pogovoru, so povedali viri v Rimu. Podrobnosti o srečanju voditeljev niso znane. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost transparentnosti vseh funkcionarjev v povezavi z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganjih pri vlaganjih predlogov zakonov. Prejšnji teden so sicer prejeli prijavo v zvezi z vložitvijo novele zakona o veterinarstvu, ki obravnavajo v predhodnem preizkusu. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event Pikasi, tvoja stupnica u svet dogodkov.
2: U CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica, Sever in Fram zaradi okvare vozila. Zaprti tudi vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter nato po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod. Rok reže Nuča Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, res je. Iz sveta prihaja ena bolj pozitivna novica. No? Pet iranskih ladij je brez incidentov prečkalo ameriško blokado v Omanskem zalivu.
1: Okay.
6: To pomeni, da se razmere umirjajo, promet se upira in tudi hormuška ožina, v kateri poslušamo zadnji mesec dni, naj bi bila že ta petek spet normalno prevozna.
1: Ok, ali to pomeni, da bo moj paket s temuja kaj cenejši? Ali...
6: Ne, to pomeni, to ne pomeni tega, ampak ne? Če pa pride po 1. juliju, boš pa za vsak izdelek odšel še dodatne 3 evre.
1: O moj bog, ja upam, da je že na pot, no. Čeprav vse drugače pa pač ne plačam, itak sem dal plačilo po povzetju, veš, vse sem se zazihral.
6: A ti sploh veš, kakšna pot je za tvojim paketom, veš, kje je Kitajska?
1: Bo šo pa nazaj na Kitajsko, pa kaj pol, mislim, a ni to, grejo paketi, kje pa nazaj, pa to.

0: легенда а дел ритмо позитив 15 минут. Я чаш четверто на допусту, па се згоди видно некај занимивега. Не вем че сте жо пазли. Први дан ше проверямо телефон, други дан ше мало ман. In tretji dan, če imamo srečo, sploh ne veš več, kje si pustil telefon.
1: Ja. Če mene vprašaš, je to res dober znak, da dopust deluje.
0: O, deluje.
2: Ne grem že domov.
0: In ravno takrat, ko čutiš, da deluje, takrat, ko se človek navadi živeti brez hitenja, brez sestankov, brez budilke, takrat je čas za domov ponavadi. Zato iščemo najboljši izgovor v Sloveniji za še en dan morja.
1: SMS ali klic na nič 41 309 300, no, med SMS-i pa smo dobili naslednjega. Veste, zakaj se ne morem vrniti iz morja? Napaka se je zgodila pri navigaciji in vsakič, ko tipkam domači naslov, me navigacija usmeri nazaj v hotel. In zdaj sem pri tem res popolnoma nemočen.
0: Ej, ta je dober, ta je res dober.
1: Čekaj, imamo še enega. Po temeljitem dopustniškem premisleku smo ugotovili, da je vrnitev domov trenutno preuranjena. Raziskava je nam pokazala, da potrebujemo še najmanj en sončni zahod, dve kepici sladoleda in tri skoke v morje. Ja, mislim, da imam favorite.
0: Imate vi boljši izgovor, tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu Biogradu na moru čakajo na najbolj domiselnega med vami. SMS ali klic 041 309 300.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Slišiš, rock and band in okusiš poletje v ritmu pozitive. 4:20 na uri, Luka, imamo še eno tehnološko novico.
1: Ja, pa ne samo tehnološko novico, imamo novo slovensko super računalo.
0: Super računalo, to se dobro sliši.
1: Ja, očitno je tako veliko oziroma zahtevno, da so ga postavili kar na streho fakultete.
0: Aha, ker garaža ni dosti, ali kaj?
1: Ne. Na fakulteti za računalništvo v Ljubljani, dobesedno, so odprli podatkovni center Frida.
0: Frida se reče, ja. Kako dober.
1: Ja, no in ta podatkovni center Frida je namenjen predvsem umetni inteligenci in velikim jezikovnim modelom ter obdelavi ogromnih količin podatkov.
0: Oho.
1: Ker Frida je približno dvakrat zmogljivejša od superračunalnika Vega in zmore več kot milijardo računskih operacij na sekundo.
0: Čak, zdaj to so to takšne številke, to je res groza.
1: Milijardo.
0: Kako naj si jaz to predstavljam? Daj mi to bolj po domač povej.
1: Najbolj po domač je... To je velik. Ampak dejmo, bom poskusil še malo manj po domač. No? Če bi vsi ljudje na Zemlji računali neprekinjeno 200 let, bi skupaj naredili toliko računanja, kot ga Frida naredi v eni sekundi.
0: Če je tako pametna, naj plača še moje položnice, pa ne misli mene, če se da. O, moj bog. To je v Ljubljani.
1: Na fakulteti za računanje. Fakulteta za računanje informatiko, Frida.
0: Frida v Ljubljani. Čudoviti rock set v nadaljevanju, pa Laura Brennigan prav tako. Self-control radimo, self-control. We're a part of this together.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Pri Gume Pro Šoštan

0: Šoštanj 031 776 500. Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
1: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
2: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: lokalno.
1: To soboto bo v Sloveniji potekala 24. poletna muzejska noč, največja promocijska akcija muzejev in galerij. Brezplačnemu večernemu programu se bodo pridružili tudi kulturni zavodi v Šaleški dolini. Obiskovalci bodo lahko do poznih večernih ur raziskovali Velenjski grad, hišo mineralov, muzej usnjarstva na Slovenskem in galerijo F. Bunker. V galerijskih prostorih pa pripravljajo tudi ustvarjalno delavnico mozaikov in zvočno terapijo z gongi.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Novo mesto Metlika, Lenart 26, Žalec Ptuj 27, Prebold Polzela 28 in Mozirje 29 stopinj, popoldne sončno, temperature do 29 stopinj, zvečer možnost kakšne plohe ali nevihte, potem jutri bo dopoldne še kar sončno in jasno, popoldne pa spet malo bolj živahno vreme, plohe in nevihte prihajajo, vse pa pogrejemo jutri do 30 stopinj, v četrtek in v petek potem več sonca, vse bolj vroče. Super, da pokažemo malo več gole kože, a, Denske?
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velin.

0: smo radi na kamot.
1: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam, tudi zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radar je v Nimnem, če ga opazite še kje, nam to varno sporočite na našo brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pet čez pol peto v našem ritmu in ena novica, ki lahko rečemo, da je blizu vsem nam, ljudem, v ritmu pozitive. Z nama z Luka še malo bolj blizu, ker v ritmu pozitive je pa vendarle boter enega njihovega delfina.
2: Res je. Naš Foki je danes še malo bolj ponosen. Društvo Morigenoš, pri katerem lahko simbolično posvojimo delfina, je namreč prejelo nagrado Rada Smerduja. Gre za najvišje državno priznanje na področju ohranjanja narave.
1: Iskrene čestitke Morigenoš in to glih letos, ko praznujejo 25 let delovanja. Ja, lepa simbolika.
2: Tako. Društvo je najbolj znano po raziskovanju delfinov v Slovenskem morju, hkrati pa že leta skrbi tako za raziskovanje, izobraževanje in predvsem varovanje morskega okolja.
1: Skratka, še enkrat čestitke Morigenošu in Foki.
2: Ja.
1: Lepo se obnašaj, da ne bomo botra pa botrca slišali kaj tako. Ne tako pozitivno.
0: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti last minute ponudbe preverite.

0: Še buzi na Radio Žurko, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 do 5 je ura in jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki zadnji dan dopusta, že ob 7 zjutraj sedite v avtu in tisti, ki ob 11 zjutraj še vedno sedimo na terasi in razmišljamo, Madonna, kaj bi naredil, da bi ostal še en dan.
1: Ne grem že domov.
0: A poznaš dom zjutraj?
2: Ja, no, čeprav jaz sem pa iz tretje skupine.
0: Te tretje skupine?
2: Ja, jaz uspem zamuditi odhod.
0: Ti bi zamudil tudi lastno poroko, Luka, ok? Resno, ko imaš morje pred sabo, večerjo na promenadi, občutek, da se ti nikamor ne mudi, zakaj bi šel domov. Ampak zakaj bi šel
2: domov? Res je. In zdaj nam je pisala na nič 41 309 300 in napisala tole. Poskusila sem oditi domov, pa me je morje zavrnilo. Reklo je, da imam še neporabljene 3 sončne zahode, 2 kepici sladoleda in en popodanski počitek v senci. Ja, pravila so pravila.
0: Dobra, Zdenka. Maja pa pravi na nič 41 300 9 300. Kopalke se mi še niso posušile, pa jih sušim že 3 dni. Ja, res je, Maja, mokre kopalke ne morejo nazaj v kovček. En dan moraš še zihar počakati. Imate vi boljši izgovor, klic ali SMS, nič 41 300 9 300, mogoče. Že ta petek prejmete vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Nič 41 300 9 300.
1: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa, Rok, a ti si kdaj probal tisti legendarni dvig iz legendarnega filma?
0: Aha, sem ja.
2: Ja, nisi navdušen. Kako pa je šlo?
0: Ja, leta 2028 imam parkiro praktiko pregled, pa ti povem.

0: La pesa mi sfilma Dirty Dancing, The Time of My Life, una delle vanio pa che mal monteno in Joe Cocker se prefetto ma se mi ritmo.
1: Ritmo positive Radio Velenie.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Psst, a čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
2: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Skok v poletje, Velenska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenski plaži.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Banka Slovenije na pamet rasti BDP za leto znižala na 1,9%. Ameriška vojska namerava v Avstraliji stalno hraniti orožje. Vreme večinoma sončno bo. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9% in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2%, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6%, kar je 1,3% točke več od decembrskih ocen. Ameriška vojska načrtuje vzpostavitev stalne zaloge orožja pripravljenega za bojne operacije marincev na jugovzhodni obali Avstralije ob sklicevanju na dokumente in navedbe uradnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Omenjeno lokacijo naj bi vojska izbrala zato, da bi bilo orožje izven dosega večine kitajskih raket. Po napetostih, ki so se v zadnjih mesecih pokazale v odnosu med italijansko premijejko Giorgio Meloni in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sta voditelja v ponedeljek ob robu vrha skupine G7 določene stvari poskusila razčistiti na temu namenjenem pogovoru, so povedali viri v Rimu. Podrobnosti o srečanju voditeljev niso znane. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Muzicanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Radio Velenje.
2: Vedno bom le tebe ljubil.
1: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Strpno in previdno želimo, če ste na poti, če naletite na kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
4: Tudi v Velenju 7 minut čez peto.
6: V ritmu pozitive z nami tudi
7: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
8: Animacijski program za otroke in odrasle.
7: Podrobnosti last minute ponudbe preveri

0: z vami vedno dobro razpoloženi Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
1: Ja, res je.
0: In Luka, ti si en tak foter.
1: A?
0: Mislim, v bistvu si najbolj fotrovski foter od vseh fotrov, ki jih poznam.
1: Zdaj, in, ne vem, ne, čakaj, ne vem, zakaj si mi zdi, da bi me rad zdaj s tem nekako užalil,
0: ne,
1: ali kaj točno hočeš.
0: Ma ne, kako žalil, ne. Ti, če si ta prav foter, pol zihar tudi poznaš kak fotrovski joke, kakšno dead šalo. A veš kakšno šalo, takšno fotrovsko?
1: No, ne vem zdaj, če je fotrovska, ampak lahko poskusim. No,
0: evo, dej.
1: Evo. Zakaj je Cezar nosil sandale?
0: Zakaj?
1: Ker je bil Julij. Kaj je za storiti?
0: Ne vem. Kaj je za storiti?
1: Ja, sto hlač.
0: Moj bog, prav žal mi je, da sem tako vprašal. Ti nisi foter, si pa skuša, veš?
1: Skuša?
0: Ja, ful bi rad, pa ti ne rad, bi pa ne moreš, skušaš. Skuša.

0: Paše Bruno Mars na pozitivno trgovanje v ritmu pozitive. 15 čez peto je ura in najlepši del dopusta na morju ni plaža, ni hotel, ni niti večerja. Po mojem je ta občutek, ko zvečer sediš na obali, poslušaš valove in veš, da te jutri ne čaka čist nič pomembnega. In pol se spomneš, jutr pa že domov.
1: Ne grem že domov.
2: Ne grem že
3: domov. Ja, no, in to, kar si opisal, je, lahko postane trenutek, ko človek postane zelo ustvarjalen.
0: Ja,
3: in začne iskati izgovore. Ne? Zdaj, kaj naj rečem, kaj bi bilo dovolj dobro, da bo šef ali pa ženo doma prepričalo, ali pa dovolj nasmejalo, da mi dovoli še en dan dlje na morju. Kaj?
4: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol.
0: Ja,
4: jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, ne? No, pa lep pozdrav do pusta. Čau.
0: Točno te iščemo. Najbolj zabavne, najbolj izvirne, najbolj nore SMS ali klic. Nič 41-309-300. V petek pa najboljši prejme tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Še enkrat.
1: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Velik pozdrav, gormec zvezde Akiju, parni valjak pa staje vedno v ritmu pozitive 20, čez peto je ura in naslednje sekunde bodo pretekle neizmerno hitro. Čudovito z duše pričara ona in njen čudovit glas in čudovit stas. Tako jo obožujem.

Serbus v ritmu pozitive čez nekaj trenutkov, da nam polepša tole že tako prečudovito torkovo popovdne, pa Shakespeare Sister slišimo še pred tem za popolno glasbeno popotnico v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Ajs.
0: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose.

0: Lokalno.
1: Velenjska SDS je prva razkrila ime svojega kandidata za jesenske lokalne volitve. Za župana mestne občine Velenje bo kandidiral 35-letni podjetnik Nejc Pačnik, ki želi svoje dolgoletne podjetniške izkušnje prenesti tudi v lokalno skupnost. Aktualni župan Peter Dermol odločitve o ponovni kandidaturi še ni predstavil. Priprave na volitve pa potekajo tudi v drugih političnih strankah in pobudah. Prvi krog lokalnih volitev bo 15. novembra.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Mozir je in Polzela 26, Lenart, Krško, Vojnik, Šmarje pri Jelšah in Trebnje 27, Pragarsko pa 28 stopinj, danes sonce in toplata do 29 lahko namerimo, zvečer lahko pride kakšna ploha ali nevihta. Jutri potem zjutraj jasno, popoldne pa pride nekaj ploh in neviht, se pa pogrejemo jutri do 30 stopinj, proti koncu tedna pa potem čedalje bolj sončno in vedno bolj vroče.

0: Radio Velenje. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah, če jih opazite, pogumno pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in ta naša Slovenija. Je, kdo je ne bi imel rad?
3: Ja.
2: Pregovorno ne maramo sosedov, vse veste tisto naj sosedu, krava, no, to ja. Skratka. Pregovorno ne maramo sosedov, razen ko je kriza. Takrat pa dokazano znamo stopiti skupaj. Je
3: res je, popolnoma res. Slovenska Karitas je na območja, ki so bila prizadeta v nedavnem neurju, posredovala dobrih 100 tisoč evrov donacij za prvo pomoč 172 gospodinstvom.
2: Bravo,
3: tako
2: bravo.
3: Da čestitke vsem, ki ste donirali. Karitas pa nadaljuje zbiranje sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinstva. Del sredstev pa bo namenjen tudi socialno šibkejšim posameznikom, ki se priživlja zgolj s kmetijsko dejavnostjo in jim je neurje uničilo večino poljskih pridelkov.
2: Organizaciji so odprli tudi posebno telefonsko številko za psihosocialno pomoč, kjer lahko prizadeti dobijo priložnost za pogovor, razbremenitev in podporo in usmerjanje. Zato hvala vsem, ki pomagate v ritmu pozitive, pa vas podpiramo in to, tako kot najbolje znamo, z odlično glasbo.
4: V ritmu pozitive z nami tudi
5: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Da in zavedno, alja zavedno, v ritmu pozitive, dobrih 15 do 6 in preden zaključimo današnje zbiranje izgovorov, predstavljate si še tole, večer, morje, lučke, mesto, nekje igra glasba, pred vami zadnji večer dopusta in nekdo vam reče, a ja, ti greš pa jutri domov, je tako? Ne bi tega reči, ne bi tega reči!
1: Ne grem že domov.
2: No, ampak takrat pa se ponavadi rodi najboljši izgovor.
0: Ja, ja.
2: In če ga imate tudi vi, ga pošljite na nič 41 309 300. V petek pa nekoga nagradimo s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. In mogoče boste naslednji teden prav vi iskali razlog, zakaj se vam še ne mudi domov.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov. Ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Poznate še boljši izgovor, nič 41 309 300.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Ja. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače pa mi imamo najboljšo vodo. Je res, Luka?
2: Ja, itak. Ja? Slovenske kopalne vode na morju so med najboljšimi v Evropski uniji.
0: No, no,
2: ja, in to pravijo zadnji podatki in po teh zadnjih podatkih so prav vse naše morske kopalne točke ocenjene kot odlične kakovosti. Itak. Tako da letos se kopamo v samem vrhu Evrope.
0: Ja, ja, ja. Logično, ne? Mm-hmm. Če se pa v njih kopajo najlepše ribe. S kopalkama ali pa brez. Šala na stran, Slovenke, čudovite ste z ali brez kopalkine. Čudovite boste tudi danes večer ob 21, ko bomo gledali fuzbal. Ti gledaš fuzbal?
2: Ja, seveda, vidite.
0: Francija, Senegal danes ob 21, The Rembrandts pa pred često. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
5: Radio Velenje.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
7: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
8: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
9: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
12: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
16: Radio Velenje.
15: Jih morda lahko dobim. Plačam in brž odrvim, draga moja, jaz bi pa rad imel...
17: Ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je minuli petek v hotelu Plesnik v Logarski dolini že 27. leto zapored podelila priznanja za najbolj inovativne dosežke v regiji Saša. Podelili so 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Na slovesnosti je zbrane inovatorje in goste nagovorila tudi generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, ki je o pomenu inovacij med drugim dejala.
2: Brez inovacij ni napredka, ne? Torej, to je tista stabilnost, in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznujemo že 30 let, ker so se inovacije začele v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
0: Radio Velenje.
3: Uf, tole pa paše.
0: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Skok v poletje, Velenska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
0: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Dobar dan, oddaji na deželi. Ko govorimo o kmetijstvu, pogosto pomislimo na njive, žita ali vrtnine. A velik del slovenske krajine predstavljajo travniki, ki imajo veliko pomembnejšo vlogo, kot se morda zdi na prvi pogled. Niso le vir krme za živali, temveč pomembno prispevajo k ohranjanju rodovitnosti tal, zadrževanju vode, varovanju biotske raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. Danes bomo spregovorili o ekološkem travinju, njegovem pomenu za sodobno kmetijstvo ter o tem, zakaj Evropska unija namenja vse več pozornosti in podpore njegovemu ohranjanju. Naši današnji temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v Daji na deželi. Danes govorimo o ekološkem travinju, ki ima v sodobnem kmetijstvu vse pomembnejšo vlogo. Travniki niso le vir kakovostne krme za živali, temveč pomembno prispevajo tudi k ohranjanju rodovitnosti tal, zadrževanju vode v pokrajini, varovanju biotske raznovrstnosti ter blaženju podnebnih sprememb. Preverimo, zakaj Evropska unija namenja ohranjanju travinja vse več pozornosti in podpore. Trajno travinje je površina, ki je najmanj 5 let namenjena pridelavi trav in drugih zelnatih krmnih rastlin. Takšne površine imajo številne prednosti tako za kmetijstvo kot za okolje. Travniška vegetacija s svojim koreninskim sistemom zmanjšuje erozijo tal, izboljšuje njihovo strukturo in povečuje sposobnost zadrževanja vode v pokrajini. Poleg tega travniki predstavljajo pomemben življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Na njih najdemo opraševalce, koristne žuželke, številne vrste ptic in druge organizme, ki pomembno prispevajo k ravnovesju v naravi. Prav zaradi teh koristi Evropska unija v okviru skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 spodbuja ohranjanje trajnega travinja. Posebna podpora je namenjena tudi ekološkemu kmetovanju. Kmetijska gospodarstva, ki se odločijo za takšen način pridelave, prejemajo finančno podporo za okolju prijaznejše gospodarjenje zemljišči. Za ekološko trajno travinje subvencije znašajo od 159 evrov na hektar letno, v obdobju preusmeritve v ekološko kmetovanje pa celo 276 evrov na hektar. Pomembna je tudi vloga travnikov pri vezavi ogljika. Travniška tla vsebujejo velike zaloge organske snovi, ki pomagajo zmanjševati količino toplogrednih plinov v ozračju. Če travnike preorjemo in spremenimo v njive, se del tega ogljika sprosti nazaj v okolje. Zato evropske politike spodbujajo ohranjanje obstoječih travniških površin. Po glasbenem predahu bomo preverili, zakaj je junij eden najpomembnejših mesecev za upravljanje travnikov, kakšno vlogo imajo pri tem metuljnice ter kako lahko pravilno gospodarjenje s travinjem prispeva k trajnostnemu razvoju podeželja.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni znova v oddaji Na deželi. Danes govorimo o ekološkem travinju, ki ni pomembno le za pridelavo kakovostne krme, ampak tudi za ohranjanje narave in rodovitnosti tal. V nadaljevanju bomo preverili, kakšna opravila kmete čakajo v juniju in zakaj imajo pri ekološkem kmetovanju posebno vlogo travne mešanice in metuljnice. Pomemben del ekološkega kmetovanja predstavljajo tudi travne mešanice na njivah. Te običajno sestavljajo različne vrste trav in metuljnic, kot sta detelja in lucerna. Takšne mešanice so odpornejše na sušo, bolezni in vremenske ekstreme, hkrati pa zagotavljajo kakovostno in uravnoteženo krmo za živali. Junij je za upravljanje travinja eden najpomembnejših mesecev v letu. Takrat travne ruše dosežejo vrhunec rasti in nastopi čas glavne košnje. Pri ekološki pridelavi je zelo pomembno, da kmetje izberejo primeren čas košnje. Prezgodnja košnja lahko zmanjša pridelek, prepozna pa poslabša hranilno vrednost krme. Posebno pozornost je treba nameniti tudi zaščiti prosto živečih živali. V tem obdobju se na travnikih pogosto skrivajo mladiči srnjadi ter številne talne gnezdilke, zato je pri košnji potrebna dodatna previdnost. Po košnji je ključnega pomena hitro in kakovostno sušenje krme. Ker ekološki kmetje ne uporabljajo mineralnih gnojil, je za dolgoročno rodovitnost travnikov pomembno vračanje organskih hranil s hlevskim gnojem ali kompostom. Prav tako je junij primeren čas za spremljanje sestavne travne ruše in načrtovanje dosejevanja na poškodovanih ali redkejših delih travnika. Posebno vlogo pa imajo tudi metuljnice, ki s pomočjo bakterij vežejo dušik iz zraka in ga pretvarjajo v rastlinam dostopno obliko. Tako zmanjšujejo potrebo po dodatnem gnojenju ter povečujejo samo oskrbo kmetij. Ekološko travinje zato ni le proizvodna površina, temveč pomemben naravni vir, ki povezuje kmetijstvo in varstvo okolja. S pravilnim upravljanjem lahko kmetje zagotovijo kakovostno krmo, obenem pa prispevajo k ohranjanju narave in trajnostnemu razvoju podeželja. Današnja oddaja Na deželi je pri koncu, pripravila sem jo Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
1: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke, pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.

0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Obožujemo poletje.
3: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

Ke glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih sedem dni. So rekli, štev!

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat o 27. podelitvi priznanj Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice inovatorjem Saša regije ter o odprtju prvega učnega čebelnjaka v Saša regiji ob Škalskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica je minuli petek v hotelu Plesnik v Logarski dolini že 27. leto zapored podelila priznanja za najbolj inovativne dosežke v regiji Saša. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Po 2 zlati priznani sta prejeli podjetji BSH Hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa RS Labs. Predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij dr. Marko Uplaznik je poudaril, da tudi letošnje prijavljene inovacije potrjujejo visoko raven znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega potencijala Saša regije. Hkrati je upozoril, da brez ljudi tudi inovacij ne bo.
2: Ja, ljudje smo inovativni, inventivni, stroji pač ne. Umetna inteligenca se sicer nam plazi za hrbtom, ampak brez človeškega duha, človeškega kapitala ne pridemo nikamor. Ker mislim, da edino, na kar lahko stavimo, je na sebe. In brez tega zavedanja ne bo več prihodnosti.
1: O tem, kaj vse je potrebno za dobro inovacijo, pa je Uplaznik dejal.
2: Torej, inovacija je formula, to je invencija plus uspeh na trgu. Idej imamo lahko 1000, ampak in vrhunska ideja je lahko inovativna samo takrat, ko od njega nekaj dobimo. Lahko je to direkten kapital v smislu zaslužka, lahko pa je to nekaj dobrega za celotno družbo. In širši, ko je ta impact, boljša je inovacija.
1: In katere so ga najbolj navdušile letos?
2: Izjemno so me navdušile vse umetne inteligence, ki so še sicer malo bolj na stopni invencije, ampak vendarle je ena se je uspela prebiti že tako daleč, da jo dejansko trži. To je ta kolega, ki je naredil te hitotočke, namreč naslavlja arhitekturo, naslavlja podnebne spremembe in tudi nagovarja cele urbaniste mest, da lahko potem načrtuje okolje, ki je boljše za vse nas.
1: Na slovesnosti so zbrane inovatorje in goste nagovorili predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač, generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, predsednik razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol, županja občine Solčava Katarina Prelesnik ter direktorica hotela Plesnik Urška Kolar. V svojih nagovorih so izpostavili pomen inovativnosti, razvojne naravnanosti in sodelovanja za krepitev

0: je Vesna Nahtigal je med drugim poudarila.
1: Brez inovacij ni napredka. Ne? Torej, to je tista stabilnost in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznujemo že 30 let, ker so se inovacije začele v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
0: Predsednik razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol je v svojem nagovoru povedal, da je Saša regija na pomembni razvojni prelomnici, pri čemer inovacije predstavljajo ključno gonilo za preoblikovanje izzivov v nove razvojne priložnosti. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač pa je poudaril pomen letošnjega slogana, da inovacije ustvarjajo varno prihodnost.
2: Z inovacijami odgovarjamo na izzive vsakršnjega časa in tako kot so spremembe stalnica našega življenja, so inovacije odgovor na te spremembe in soočanje z njimi.
3: Zanima me še, kako ste zadovoljni z letošnjimi inovacijami v regiji?
2: Načeloma lahko rečemo, da smo zadovoljni, kajti že nekaj let tako število prijavljenih inovacij kot število prijavljenih inovatorjev rase, seveda pa si želimo, da se ta trend ostaja tudi za prihodnje.
0: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o odprtju prvega učnega čebelnjaka v Saša regiji ob Škalskem jezeru v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: gospodarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Velenjski župan Peter Drmol je ob odprtju čebelnjaka poudaril njegov pomen za lokalno skupnost in celotno regijo.
1: Prvi tovrstni učni čebelnjak za Sašo regijo sigurno zelo veliko pomeni. Pomeni predvsem to, da bomo poskušali seveda to poslanstvo, ki ga izvajajo čebele, ki je konec koncev so naravno tudi z celotno naravo, približevati tako mlajši generaciji, torej da bodo otroci lahko hodili sem, se učili o tem poslanstvu. Po drugi strani bomo pa seveda takšen objekt tudi izkoriščali za turistično promocijo in tudi na ta način seveda upravičujemo mnoge nazive, ki smo jih tudi v preteklosti dobili kot zeleni list Evropske unije, pa 100 podnebno neutralnih in pametnih mest in tudi drugi nazivi. Skratka, dokazujemo s takšnimi projekti, da nam je mar, kaj se dela in dogaja z našo naravo, z živimi biti, in kot rečeno, sem res vesel, da nam je uspelo ta projekt pripeljati tudi do konca.
0: Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Vrednost projekta znaša dobrih 64 tisoč evrov, od tega je slabih 40 tisoč sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za delovanje učnega čebelnjaka bo skrbelo Čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, ki bo izvajalo čebelarske vsebine in skrbelo za dobrobit čebel. Predsednik društva Gal Oblišar.
2: Ja, za naše društvo to predstavlja predvsem neko pridobitev novega prostora, novih nekih reprezentativnih prostorov, kjer bomo lahko prikazovali pa čebelarstvo, dodaljevali neke nove vsebine prostorov, predvsem z nekim izobraževanjem, predvsem mlajših čebelarjev, otrok in pa drugih skupin v naši občini. Seveda je bil projekt zastavljen na neki širši noti, da bomo privabili tudi čebelarje in pa ostale iz cele Savinjsko-Šaleške regije. In pa upam, da bo pač zaživelo na tak način, ko je bilo zamišljeno, ali pa še mogoče bolje.
0: Učni čebelnjak dopolnjuje zgodbo sadnega gozda, kjer na nekdanjih degradiranih površinah danes uspevajo avtohtona sadna drevesa in grmovnice. Prav čebele kranjske sivke bodo svojim opraševanjem pomembno prispevale k življenju tega prostora, obiskovalcem pa omogočile, da od blizu spoznajo povezanost med čebelami, drevesi in naravo. Kot je še povedal Oblišar, je v panju trenutno 16 družin čebel.
2: Trenutno jih so vsi panji polni, torej jih je 16 družin. Za njih predano skrbi Fran Čanč. Pač vzdrževali bomo to število, koliko se bo dalo. Seveda smo že navajeni iz preteklih let, da prihajajo sezone, ko so izredno slabe. To se pravi, da se po vsej verjetnosti ne bo dalo vseh družin vzdrževati v takih številčnosti, ampak bomo se trudili po vseh svojih močeh. Seveda bomo čebelarni na ekološki način. To se pravi, da bo mogoče nekateri načini bolj primerni za to naravo, v kateri se nahajajo, mogoče pa se bojo pojavili tudi novi izzivi.
0: Učni čebelnjak bo obiskovalcem vseh generacij omogočal neposreden stik z naravo ter spoznavanje pomembne vloge čebel pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pridelavi hrane. Zavod za turizem Šaleške doline bo čebelnjak vključil tudi v turistično ponudbo območja ter obiskovalcem približal njegovo zgodbo skozi vodene oglede in druga doživetja. Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z vrtci, šolami, starejšimi občani in drugimi skupinami, ki bodo čebelnjak uporabljale kot učni prostor na prostem. Med pridelan v učnem čebelnjaku pa bo postal del novega protokolarnega darila mestne občine Velenje, županov Med. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minuli petek so na območju med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinjsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev je namenjena izobraževanju o čebelah, čebelah.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica minuli petek v Logarski dolini že 27-tič podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji Saša. Med 16 prijavljenimi inovacijami, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij, je strokovna komisija podelila 2 bronasti, 9 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Povedali pa smo tudi, da so minuli petek ob Škalskem jezeru odprli prvi učni čebelnjak v regiji Saša. Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Nova pridobitev je namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.